Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjica.

0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Vrijeme je za naš jutarnji program. Tokom dana u našem programu i danas ćete pratiti razne aktuelne teme koje se tiču naše sredine i šire. Stoga vam želimo ugodan dan uz program Radio Konjica, kao i obično. Za sada će vam ova informacija biti od koristi, s obzirom na to da nam je vikend i da ste već sigurno isplanirali boravak u prirodi ili na otvorenom. Uglavnom, danas u našoj zemlji očekuje se pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosnije uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.

0: je Dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro.
2: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1901. godine rođen je Ivan Milutinović, crnogorski komunista, partizanski komandant i narodni heroj Jugoslavije. 1940. godine Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu desetogodišnji vojni i ekonomski pakt, poznat pod nazivom Osovina Berlin, Rim, Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim srpskim gradovima 27. marta 1941. godine propao je pokušaj jugoslavenske vlade da mu priključe Jugoslaviju. 1940.

0: Radio Konjica.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 28. septembar 2026. godine. U Glavatičevu je jučer završena dvodnevna manifestacija kojom je obilježena 31. godišnjica oslobođenja Župe. Manifestacija je okupila zvaničnike pripadnike Armije Republike BiH i MUPA Republike BiH, porodice šehida i poginulih boraca, omladinu i mještane, a kroz prigodan program evocirane su uspomene na ratne operacije i značaj oslobođenja ovog prostora. Bila je ovo dvodnevna manifestacija čiji je program počeo u subotu maršom sjećanja stazama nade i tragovima opstanka od Konjica do Glavatičeva. Prvog dana marša u selu Dudle je otkriveno spomen obilježje poginulim borcima i civilnim žrtvama rata, a svečana akademija održana je jučer u holu osnovne škole Glavatičevo.

0: Govori predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo, Dženadin Podrum.
1: Organizator mjesna zajednica Glavatičevo, jedinstvena organizacija boraca Konjic. Ova manifestacija traje 2 dana. To je jedan veliki značaj, ne samo za ovaj kraj, nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. godine, u kojoj su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. lakom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana, lijeva obala Neretve je oslobođena, nakon čega su i potpisivanje Daytona bilo i ovo je pripalo, znači, federaciji, i nakon toga se ljudi vraćali na svoje ognjišta i evo danas smo tu, obnavljamo i radimo na tome da se to nikad ne zaboravi, da mlađi naraštaj znaju šta je bilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako da ćemo mi i u budući, ako Bog da, nastaviti te aktivnosti.
2: Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati. Crveni križ Konjic organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi 29. septembra 2026. godine u utorak. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Svi koji žele darovati krv, potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca.
0: Konjičanin Adnan Alagić je postao 5. put prvak svijeta u bodybuildingu. Sportista iz Konjica ostvario je historijski uspjeh na svjetskom prvenstvu održanom u Kopru u Sloveniji. Alagić je osvojio 4 zlatne medalje, 3 u kategoriji men's fizik i zlato u Pro League men's fizik diviziji, čime je 5. put ponio titulu svjetskog prvaka uz osvojeno priznanje za atletu 2026. godine. Član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic Kenan Sultanić ostvario je odličan rezultat na prestižnom međunarodnom takmičenju koje je održano proteklog vikenda u Švedskoj. Kenan je nastupio u kategoriji juniori U21 gdje je osvojio 1. mjesto. Osim pobjede u svojoj kategoriji, Kenan je ostvario odličan rezultat i u ukupnom poretku. Od ukupno 120 takmičara Kenan Sultanić zauzeo je 11. mjesto, što dodatno potvrđuje kvalitet njegovog nastupa na ovom takmičenju. U 7. kolu prve lige Federacije BiH FK Igman je jučer odigrao neriješeno 2-2 protiv ekipe Tomislav. FK Klis je u 6. kolu druge lige Federacije BiH pobijedio jučer u gostima ekipu Rame rezultatom 0-6. Ženski košarkaški klub Konjic je proteklog vikenda učestvovao na Ladies Cupu u Mostaru. U jakoj konkurenciji klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pionirke su osvojile 1. mjesto pobjedivši ekipu Railway rezultatom 77-73. Posebno priznanje stiglo je za 2 košarkašice koje su izabrane u najbolju petorku turnira. To su Ajna Mehić i Lemana Šarić, a titula igračice turnira pripala je Lemani Šarić. U kategoriji kadetkinja košarkašice Konjica osvojile su 3. mjesto, pobjedivši ekipu Leotar 03 iz Trebinja rezultatom 92-3.

0: 31. Posebno priznanje pripalo je Ejli Ravnja koja je izabrana u All-Star petorku turnira. Danas u Bosni i Hercegovini će biti pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podnjeva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Danas sa vama, vaš Radio Kuk.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

stalo u Bosni i Hercegovini. Sa bilborda i raznih postera smješe nam se politički likovi, okićeni nemaštovitim sloganima punim patriotizma raznih profila i brige za narod. Odjekuju obećanja, uvrede, blaćenja političkih

0: protivnika, optužbe za izdaju, poganluku, nigdje kraja nema. Političari, stranački kandidati i razni aktivisti zasipaju nas porukama kako će nam svima biti bolje, samo ako izaberemo baš njih. Obećanja su tu, ali šta dalje, kaže savjetnica za medije i javno komuniciranje Marija Milić.
1: I dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle sam izbor tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
0: Banjalučki novinar Vladimir Šušak pojašnjava da su dosadašnji tok kampanje, kao i pred sve ranije izbore, obilježila zapaljiva politička pitanja i da su te poruke potpuno zasjenile egzistencijalne probleme građana.
2: Dosadašnji tok kampanje je nešto što smo vidjeli iz svih dosadašnjih kampanja. Nacionalne teme koje izazivaju buku, izazivaju tenzije su dominantne. Ona egzistencijalna pitanja građana postoje u ovoj kampanji, ali se za njih ne čuje dovoljno i građani prosto ne mogu da dopru do kandidata iz razloga što su dominantne ove velike teme, da tako kažem.
0: Dok je stvarna institucionalna aktivnost praktično zamrla, ako je je uopšte i bilo u dobrom dijelu ovog mandata, visoki funkcioneri potpuno su okrenuti kampanji. Ne samo da krupna pitanja i problemi običnih građana stoje na čekanju, poput propadanja kompanija, štrajkova, neisplaćenih plata i sve većeg rasta cijena, nego se o tim temama gotovo i ne govori u kampanji osim onih deklarativnih poruka o boljem životu, upozorava novinar i analitičar Sead Numanović.
3: U suštini nemamo odgovore na ključna pitanja, niti jedne političke stranke. Nemamo odgovor na pitanje šta ćemo sa 4 marke za dizel, šta ćemo sa najavljenim poskupljenjima energenata, šta ćemo sa užasnim ekonomskim parametrima koji najavljuju vrlo zeznut period pred nama. To su pitanja na koje ljudi moraju imati spremne odgovore ako misle biti u vlasti.
0: Kampanja traje, a život stao. Većina funkcionera u institucijama održava samo privid da nešto radi. Ne štede se državni resursi ni budžetske pare, a sve je usmjereno prema samo jednom cilju – pobjedi na izborima. Politički analitičar iz Mostara Boris Čerpuć pojašnjava da se sve svodi na puku borbu za pozicije.
4: Gola borba za dobivanje glasova i pozicija, jer ljudi jednostavno stvari svedu na najjednostavniju moguću mjeru. Mi moramo pobjediti njih, a onda kada se dovoljan broj glasova dobije, onda će sjesti za stol i dogovarati vlast. Tada će sve ono što je u kampanji bilo izrečeno biti pometeno po tepih, sve u cilju svetog zastupničkog mjesta ili nekakvog postotka u budućoj vladi.
0: Umjesto odluka značajnih za život građana u vrlo teškom periodu, prioritet vlasti je u punoj mjeri izborna kampanja. Sve je podređeno pobjedi, ulasku u vlast i pozicijama i funkcijama u raznim institucijama. A ti se mu zafere kupaj. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
5: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je hitno razrješenje navoda o mogućem ulasku policijskih snaga Republike Srpske u memorialni centar Srebrenica Potočari.
6: Akciju je najavio direktor memorialnog centra Emir Suljagić, koji je naveo mogućnost dolaska specijalnih snaga i transportera. Dodao je kako postoje strukture koje ga žele zatvoriti, a memorialni centar diskreditovati. Zvizdić je ocijenio da takve najave predstavljaju krajnje ozbiljnu i duboko uznemiravajuću informaciju koja zahtjeva odgovoran odnos svih nadležnih institucija. Direktorica za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebeka Slick-Hunter danas stiže u Sarajevo. Ona će se sastati sa državnim ministrom prometa i komunikacija Edinom Fortom, a glavna tema razgovora je početak rada ovog pružaoca internet usluga u Bosni i Hercegovini. Prvi razgovori obavljeni su u aprilu. Kompanija Starlink u našoj zemlji je registrovana u maju, a tokom ljeta su obavljena i prva uspješna testiranja.
5: Starlink je oblik satelitskog pristupa internetu koji je namijenjen ljudima u pokretu i teško dostupnim lokacijama koje nisu isplative za uvođenje u običajne infrastrukture. Iako pruža uslugu na izoliranim mjestima, Starlink ima i nedostataka, u čemu prednjači cijena. Detaljnije Igor Božović.
7: Baš kao što je svojedobno satelitska televizija premašila granice između država i kontinenata, tako je satelitski internet omogućio povezivanje bilo gdje. Starlink Ilona Muska možda je najpoznatiji, budući da je omogućio stalnu vezu u zaraćenim područjima poput Ukrajine, no omogućio je i povezivanje udaljenog Nunavuta u Kanadi sa Zulaj Kilej iz naroda Inuita.
8: Starlink has changed our lives

0: Starlink nam je promijenio život. Starlink nam je pomogao da ostanemo u kontaktu s obitelji dok smo danima u lovu. Vidjela sam i čula za ljude koji su zapjeli u divljini, no ponijeli su Starlink i to im je bio način komunikacije kada im je zatrebala pomoć. Jednostavan za korištenje, samo ga izneseš vani i radi.
1: Starlink bi uskoro trebao biti dostupan i u našoj zemlji. U travnju je resorni ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao sastanak s predstavnicima kompanije Starlink, Rebekom Hunter i Prakulom Kapurom, priopćeno je iz ministarstva.
2: Na sastanku je istaknut obostrani interes za što skorije pružanje Starlink usluga, odnosno njihovog satelitskog interneta u Bosni i Hercegovini. Također, nakon ispunjavanja zakonskih uslova za pružanje usluga u našoj zemlji, izražena je spremnost za saradnju u oblastima e-uprave, unapređenja zdravstvenih usluga, kao i razvoja sistema brzog odgovora u slučaju elementarnih nepogoda.
1: Satelitski internet pruža mnoge mogućnosti, ali nosi i svoju cijenu, objašnjava nam profesor Denis Mušić sa Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić.
3: Bez nekih značajnijih ulaganja koja se prvenstveno očekuju od ovih provajdera, dakle naših telekoma i tako dalje, koje obično ne vide isplativost jer je tu možda mal broj korisnika, možda je nepristupačan teren i tako dalje, je upravo u takvim slučajima Starlink onako bi mogao doći kao možda jedno od najboljih i najznačajnijih jeli, i najjednostavnijih rješenja. Naravno, ne treba zaboraviti i činjenicu da ta rješenja koja je sigurno nude komfor u tim udaljenim lokacijama, ne dolaze baš bez bilo kakve cijene. Ipak je tu značajnije ulaganje, ali u ovom slučaju uglavnom sa strane korisnika. Čini mi se da kad su govorili o Starlinku da su spominjali neke iznose između 700 i 800 maraka samo za opremu.
1: Bosna i Hercegovina na začelju je regije po brzinama pristupa internetu. Iako urbani centri imaju dobru pokrivenost vezama, srednja vrijednost brzine je tek desetak megabita u sekundi, što je značajno ispod prosjeka regije i potvrđuje potrebu za boljom tehnologijom u ruralnim područjima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku nakon skoro 9,5 godina na toj funkciji. Prije ostavke donio je odluku o pomilovanju 23 studenta koji su protestovali zbog nesreće u Novom Sadu. Također, raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Evo šta je Vučić, pored ostalog, poručio u svom obraćanju.
5: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
4: Iran je poručio da se sukobi na Bliskom istoku mogu riješiti samo diplomatskim putem, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski mirovni prijedlog. Teheran nastavlja insistirati na prijedlogu koji uključuje otvaranje Hormuzskog moreuza, uz uslov da Washington ukine blokadu iranskih luka. Opširnije Snježana Mačar.
6: Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski prijedlog tvrdeći da iranske vođe žele taj sporazum zato što, kako je rekao, gube rat. Trump je objavio sliku Hormuzskog moreuza uz poruku Trumpov moreus i to ubrzo nakon što je Iran predložio sporazum o otvaranju tog plovnog puta u roku od 7 dana pod uslovom da Sjedinjene Države ispune određene zahtjeve.
7: Odbijam njihov prijedlog. Želi postići dogovor po kojem bi odmah otvorili Moreuz jer trpe ogromne gubitke. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim Moreuzom. Ogromne količine nafte prolaze kroz Hormuzski Moreuz. Oni žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj dogovor ne bi bio prihvatljiv.
6: Naši uslovi su jasni i svako kretanje ka ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova. Nećemo promijeniti stav, rekao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči.

0: رئيس عمران خواهم خوب.
1: Nažalost, čujemo mnoge kontradiktorne izjave američkog predsjednika. Čekamo da nam se putem posrednika prenesu konačni stavovi, te ćemo na osnovu toga donijeti odluku. U svakom slučaju, naši uslovi su jasni. Svaki napredak ka ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova i od njih se neće odustati.
2: Saudijska Arabija je pozvala na zaštitu slobode plovidbe kroz neke od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, dok sukob na Bliskom istoku nastavlja ometati pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus i izazivati zabrinutost u vezi sa Moreusom. SAD je uveo ekonomsku blokadu Irana kako bi izvršio pritisak na Teheran da zaustavi napade na brodove u Ormuzskom Moreusu. Ti su napadi drastično smanjili pomorski saobraćaj, uprkos tome što američki predsjednik tvrdi da Sjedinjene Države kontrolišu taj prolaz.
3: Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca zbog sumnje na pripremu terorističkog napada. Hapšenje je izvršeno u blizini američke vojne baze Fairford u Engleskoj. Policija je intervenisala nakon dojave da su se 3 kombija uputila ka vojnom aerodromu koji je korišten za američke napade na Iran. Uhapšeni muškarci nalaze se u pritvoru, saopćeno je iz britanske policije.
4: Građani Švicarske su na referendumu odbacili pooštravanje principa državne neutralnosti. Više od 70% glasača odbacilo inicijativu za zabranu pridruživanja vojnim savezima i uvođenja sankcija osim onih koje uvede Vijeće sigurnosti UN-a. Evo šta su nakon referenduma rekli neki od građana Švicarske.
5: Glasao sam protiv te inicijative zbog pitanja šta bi se, na primjer, desilo ako nas Rusija napadne. Da li bismo dobili zaštitu od naših susjeda? Vjerovatno bismo, ali čisto da budem siguran. Sumnjičava sam prema inicijativama koje pokreće populistička desničarska stranka koja stoji iza referenduma. To nije stranka sa kojom se često slažem. Osim toga, smatram da je pitanje neutralnosti važno, ali mislim da ova inicijativa ide predaleko i da će ometati druge stvari. Upravo zato sam glasala protiv nje.
3: Centar za istraživačko novinarstvo predstavit će danas rezultate istraživanja o realizaciji 20 energetskih investicija u Republici Srpskoj. Riječ je o investicijama vrijednim više od 10 milijardi maraka. Novinari CINA predstavit će mapu i nalaze istraživanja, te govoriti o transparentnosti koncesionih ugovora, odgovornosti institucija i investitora, posljedicama višegodišnjih zastoja u realizaciji velikih energetskih projekata i zaštiti javnog interesa. Transparency International i udruženje Vaša prava BiH organizuju konferenciju pod nazivom Od prava do informacije, kako do otvorenih institucija. Na konferenciji kojom se obilježava i Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, bit će predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti, kao i inicijativa za izmjene zakona koju je potpisalo 28 nevladinih organizacija. Biće promovisani online alat za automatsko kreiranje zahtjeva za pristup informacijama namijenjen građanima.
4: Za danas je najavljena i konferencija Poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u organizaciji Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Instituta za razvoj mladih KULT.
3: Akteri će razgovarati o unapređenju odgovornog poslovanja i poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U okviru programa bit će predstavljeni nalazi analize implementacije okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provedbu vodećih principa Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima. U Sarajevu će danas biti potpisana povelja o inkluziji u kulturi u okviru projekta Kultura pripada svima. Povelju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedan od koraka ka unapređenju pristupačnosti i razvoju inkluzivne kulture.
4: Večeras će u Sarajevskom ratnom teatru biti održana premijera predstave Na ničijoj strani. Riječ je o tekstu Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Predstava otvara pitanje na čijoj strani u vrijeme političkih pritisaka treba biti običan čovjek. Detaljnije Sanela Habeš.
0: Kroz lik njemačkog dirigenta Wilhelma Furtwanglera, koji je ostao i djelovao u Njemačkoj za vrijeme nacističkog režima, predstava propituje može li umjetnik ostati izvan politike i gdje počinje njegova lična odgovornost. Njegovo saslušanje pred američkim istražnim organima tako prerasta u širu dilemu o odnosu umjetnosti, morala, političke pripadnosti i odgovornosti pojedinaca u vremenu totalitarizma, kaže rediteljica Lenka Udovički.
6: Mislim da otvara neka vrlo bitna pitanja o odnosu umjetnosti i politike koja su, nažalost, itekako aktualna danas. Ono što je meni bitno potaknuti da o tome ljudi razmišljaju, znači nije neka predstava koja nudi neku direktnu poruku, nego stvarno mislim da potiče na razmišljanja i otvara nam malo perspektive.
0: Glumica Matea Mavrak kaže da je danas u vremenu jačanja fašizma i sve većeg otuđenja neophodno iznova se baviti temama odgovornosti i morala.
7: Kroz cjelokupan historijat čovječanstva mi nikad u stvari ne izlazimo u potpunosti iz te neke faze tranzicije, obzirom da stalno prolazimo kroz neke ratove, destrukcije i razaranja, i zbog toga je važno da zapravo o tim posljedicama stalno iznova pričamo, kako bi se podsjećali u stvari na to koliko je to užasno i destruktivno, a nažalost i danas živimo u vremenu koje je vrlo neizvjesno, i zbog toga mislim da ovaj komad danas sa svojom premijerom ima jednu posebnu važnost.
0: Značaj ove predstave je upravo u njenom naslovu, na čijoj strani, kaže glumac Ozren Grabarić.
8: Dva različita narativa koja se sukobljuju pred publikom. Zapravo slušamo argumente i publika, postaje na neki način porota, naravno odlučuje sama na čijoj će strani biti, i koliko god su ti argumenti uvjerljivi, toliko ova predstava postaje jaka i ovaj tekst postane u današnjem izrazito polariziranom društvu aktualan i snažan.
0: U glumačkoj podjeli su i Svetozar Cvetković, Đana Đanić, Davor Sabo i Aljba Nukaj. Predstava na čijoj strani premijerno je izvedena krajem jula u kazalištu Ulisis na Brijunima, a nakon večerašnje premijerne izvedbe u Sartru, prve reprize na ovoj sceni planirane su već za 29. i 30. septembar. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: Maloljetni navijači Srbije sinoćnju utakmicu protiv Nizozemske iskoristili su za veličanje Ratka Mladića. Tribine stadiona Rajko Mitić su suspendovane, a mogla su prisustvovati samo djeca koja su uz transparente i skandiranje veličala osuđenog za genocid i druge ratne zločine. S druge strane, fudbaleri Irske su u utakmici protiv Izraela u znak odavanja počasti žrtvama u Gazi nosili crne trake i odbili se rukovati sa protivničkim igračima.
4: A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu remizirali sa Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2:1. Duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama. Opširnije Darko Đerić.
9: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je Poljsku prijestolnicu zamijenila Rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbares.
10: Ali mentalitet, to je što mene dosta zanima u Rumuna, i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
9: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
11: Jeste, no, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korupcija.

0: ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati sutra i da pobjedimo ovu utakmicu.
1: Za razliku od pomenutih duela, Rumune sada sa klupe predvodi legendarni Georg Hadži, čovjek koji je kao igrač obilježio jednu eru europskog i svjetskog nogometa. Biranim riječima, Barbarez je govorio o novom selektoru Rumuna.
2: Ne znam kome on nije bio idol i ako budu tako igrali ko što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od većih na svijetu i stvarno smo se divili njemu i dokaziva to isto kao trener, ima svoj isto put koji je napravio i nije to nimalo jednostavno. Danas biti na toliko mjesta i treneri i vrati se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
1: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 7 stepeni, Bihaću, Tuzli i Banja Luci 8, Mostaru 10, u Neumu 16 stepeni.
4: Danas će preovladavati sunčano vrijeme, ujutro u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni i bez vanrednih ograničenja, osim na mjestima izvođenja radova. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do 30 minuta.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve bliže. Počela distribucija novih izbornih tehnologija.
4: Da li Starlink konačno ulazi na tržište Bosne i Hercegovine? Direktorica Rebeka Slik-Hunter danas stiže u Sarajevo.
3: Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Rumunije igra drugi meč Lige nacija. Duel u Bukureštu bez publike. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 28. septembar 2026. godine. U Glavatičevu je jučer završena dvodnevna manifestacija kojom je obilježena 31. godišnjica oslobođenja župe. Manifestacija je okupila zvaničnike pripadnike Armije Republike BiH i MUP-a Republike BiH, porodice šehida i poginulih boraca, omladinu i mještane, a kroz prigodan program evocirane su uspomene na ratne operacije i značaj oslobođenja ovog prostora. Bila je ovo dvodnevna manifestacija čiji je program počeo u subotu maršom sjećanja stazama nade i tragovima opstanka od konja do Glavatičeva. Prvog dana marša u selu Dudle otkriveno spomen obilježje poginulim borcima i civilnim žrtvama rata, a svečana akademija održana je jučer u holu osnovne škole Glavatičevo, govori predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo, Dženadin Podrum.
2: Organizator mjesna zajednica Glavatičevo, jedinstvena organizacija boraca Konjic, ova manifestacija traje dva dana. To je jedan veliki značaj, ne samo za ovaj kraj, nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. te godine u kojoj su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. lakom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana, lijeva obala Neretve je oslobođena, nakon čega su i potpisivanje Daytona bilo i ovo je pripalo, znači, federaciji, i nakon toga se ljudi vraćali na svoja ognjišta i evo danas smo tu, obnavljamo i radimo na tome da se to nikad ne zaboravi, da mlađi naraštaji znaju šta je bilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako da ćemo mi i u budući, ako Bog da, nastaviti te aktivnosti.
3: Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.
4: Crveni križ Konjica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi 29. septembra 2026. godine u utorak. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjicu u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka.

0: Rijeka. Svi koji žele darovati krv potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca.
1: Konjičanin Adnan Alagić je postao peti put prvak svijeta u bodybuildingu. Sportista iz Konjica ostvario je historijski uspjeh na svjetskom prvenstvu održanom u Kopru u Sloveniji. Alagić je osvojio 4 zlatne medalje, 3 u kategoriji men's fizik i zlatu u pro league men's fizik diviziji, čime je peti put ponio titulu svjetskog prvaka uz osvojeno priznanje za atletu 2026. godine. Član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic Kenan Sultanić ostvario je odličan rezultat na prestižnom međunarodnom takmičenju koje je održano proteklog vikenda u Švedskoj. Kenan je nastupio u kategoriji juniori U21 gdje je osvojio prvo mjesto. Osim pobjede u svojoj kategoriji, Kenan je ostvario odličan rezultat u ukupnom poretku. Od ukupno 120 takmičara Kenan Sultanić zauzeo je 11. mjesto, što dodatno potvrđuje kvalitet njegovog nastupa na ovom takmičenju. U sedmom kolu prve lige Federacije BiH FK Igman je jučer odigrao neriješeno 2-2 protiv ekipe Tomislav. FK Klis je u šestom kolu druge lige Federacije BiH pobijedio jučer u gostima ekipu Rame rezultatom 0-6. Ženski košarkaški klub Konjic je proteklog vikenda učestvovao na Ladies Cupu u Mostaru. U jakoj konkurenciji klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pionirke su osvojile prvo mjesto pobjedivši ekipu Railway rezultatom 77-73. Posebno priznanje stiglo je za dvije košarkašice koje su izabrane u najbolju petorku turnira. To su Ajna Mehić i Lemana Šarić, a titula igračice turnira pripala je Lemani Šarić. U kategoriji kadetkinja košarkašice Konjica osvojile su treće mjesto, pobjedivši ekipu Leotar 03 iz Trebinja rezultatom 92-31. Posebno priznanje pripalo je Ejli Ravnja koja je izabrana u All-Star petorku turnira. Danas u Bosni i Hercegovini će biti pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.

0: Maradona. Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
1: Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
2: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
1: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas.

i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

Crveni križ Konjica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi 29. septembra 2026. godine u utorak. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjicu u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Svi koji žele darovati krv, potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Hvala unaprijed, poručili su iz Crvenog križa Konjic.

Eurosjajde OO Konjic, lider u površinskoj zaštiti metala, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta. Vozač kamiona, više izvršilaca. Rukovalac viljuškarom, više izvršilaca. Radno mjesto, vozač kamiona. Opis posla, upravljanje teretnim motornim vozilom sa prikolicom, kategorija C i E, u domaćem i međunarodnom transportu, preuzimanje, prijevozi i dostava robe na domaćem i

međunarodnom tržištu uz poštivanje vremena i planova isporuke robe. Briga o ispravnosti vozila, urednosti i pratećoj dokumentaciji, putni nalozi, tovarni listovi. Uslovi: srednja stručna sprema, KV vozač, vozačka dozvola C i E kategorije, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Javni oglas za radno mjesto rukovalac viljuškarom, opis posla, utovar i istovar robe, repromaterijala i gotovih proizvoda, unutarnji transport roba, briga o skladištenju nezaštićene i zaštićene robe kupaca, skladištenje ambalaže, održavanje sredstava rada, uslovi posla, minimalno srednja stručna sprema KV, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Nudimo mogućnost stalnog zaposlenja, stimulativna primanja, organizovan prevoz, obrok na radnom mjestu. Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila semir@eurosjaj.ba ili lično u upravnu zgradu Služba za ljudske resurse na adresi Donje Polje 42, Konjic. Za sve informacije za zaposlenje stojimo na raspolaganju radnim danima od 8 do 15 sati na kontakt telefon 036 712 920. Страху ре.

0: 9 je sati i 4 minute, poštovani slušaoci, još jednom vam upućujemo lijep pozdrav iz studija Radio Konjica, a nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle, vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. U nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaunik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilačje, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. Tu su podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 9 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima je 5 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. U ovom izvještaju je i vodostaj rijeke Neretve izmjeren u 6 sati u hidrološkoj stanici Glavatičevo, iznosio je 21 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Stanje na putevima prema podacima Automoto Saveza također je u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u ovom izvještaju dalje se navodi da je na glavnim cestovnim pravcima saobraćaj teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, magla smanjuje vidljivost mjestimice na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama, na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na dionici Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionicama Mostar Široki Brijeg, Knešpolje, Puna Stolac, Hodbina, Mostar Čitluk Hum. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Zbog registracije putnika po sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature zraka izmjerene u 8 sati u Mostaru je iznosila 16 stepeni Celzijusa, na Ivan Sedlu 7 stepeni. Nivo upozorenja meteoalarma zeleno ne zahtijeva se posebno upozorenje. A nakon izvještaja Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona, nastavljamo sa izvještajem rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u ovom izvještaju se navodi da je u protekla 72 sata u prostorijama hitne pomoći pregledan ukupno 71 pacijent, 10 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 12 kućnih posjeta. A nakon svih ovih informacija, jutarnji program nastavljamo pjesmom.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Još jednom lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste uživali uz naš muzički sadržaj. A sada se vraćamo o aktuelnim temama. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica i ove godine povodom obilježavanja Dana penzionera organizuje podjelu poklon bonova za svoje članove koji su rođeni od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi će se izdavati u periodu od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra. Više o ovoj aktivnosti govori predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera grada Konjica, Edo Hajduk.
1: Ovo je sedma godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći. Ove godine dijelit će se poklon bonovi za godišta od 61. do 95. godine koji su rođeni u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka. Bonove se za poklon pakete izdavaće sekretar udruženja u kancelariji na adresu Varda 31A svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati u periodu od 1.10. do 31.10.26. godine. Poklon bon mogu preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovinskoj radnji Salgović u ulici Luka BB Konji svakim radnim danom. Krajnji rok za realizaciju poklon bona je 10.11.26. godine.
0: A nakon korisnih i aktuelnih informacija iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica, nastavljamo sa još aktuelnosti. Naime, Crveni križ Konjic organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi utorak 29. septembra 2026. godine, dakle sutra. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozvali su sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka, kako navode. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu ili ukoliko posjeduju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Iz Crvenog križa Konjic zahvalili su se. Za sada toliko o aktuelnostima. Naš program nastavljamo muzikom.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo o događajima koji su obilježili protekli vikend. Naime, u Glavatičevu je jučer završena dvodnevna manifestacija kojom je obilježena 31. godišnjica oslobođenja Glavatičeva i Župe. Manifestacija je okupila zvaničnike, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodice šehida i poginulih boraca, omladinu i mještane, a kroz prigodan program evocirane su uspomene na ratne operacije i značaj oslobođenja ovog prostora. Riječ je o dvodnevnoj manifestaciji čiji je program počeo u subotu maršom sjećanja stazama nade i tragovima opstanka od Konjice do Glavatičeva. Prvog dana marša u selu Dudle je otkriveno spomen obilježje poginulim borcima i civilnim žrtvama rata. Svečana akademija održana je jučer u holu osnovne škole Glavatičevo. U nastavku govori predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo Dženadin Podrum u ime organizatora.
1: Mjesna zajednica Glavatičevo, jedinstvena organizacija boraca Konjic. Ova manifestacija traje 2 dana. To je jedan veliki značaj, ne samo za ovaj kraj, nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. godine, u kojoj su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. lakom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana, lijeva obala Neretve je oslobođena, nakon čega su i potpisivanje Daytona bilo i ovo je pripalo, znači, federaciji, i nakon toga se ljudi vraćali na svoje ognjišta i evo danas smo tu, obnavljamo i radimo na tome da se to nikad ne zaboravi, da mlađi naraštaji znaju šta je bilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako da ćemo mi i buduće

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: U nastavku našeg jutarnjeg programa nekoliko sportskih aktualnosti. Konjičanin Nada Nalagić je postao peti put prvak svijeta u bodybuildingu. Sportista iz Konjica ostvario je historijski uspjeh na svjetskom prvenstvu održanom u Kopru. Nalagić je osvojio 4 zlatne medalje, 3 u kategoriji men's physique i Pro League Men's Physique diviziji, čime je peti put ponio titulu svjetskog prvaka uz osvojeno priznanje za atletu 2026. godine. Član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, Kenan Sultanić, ostvario je odličan rezultat na prestižnom međunarodnom takmičenju koje se održalo proteklog vikenda u Švedskoj. Kenan je nastupio kategoriji juniora U21, gdje je osvojio prvo mjesto. Osim pobjede u svojoj kategoriji, Kenan je ostvario odličan rezultat i u ukupnom poretku. Od ukupno 120 takmičara, Kenan Sultanić zauzeo je 11. mjesto, što dodatno potvrđuje kvalitet njegovog nastupa na ovom takmičenju. Ovim rezultatima Kenan je na najbolji mogući način predstavio sportsko-streljački klub Igman Konjic i Bosnu i Hercegovinu na velikoj međunarodnoj sceni. A što se fudbala tiče, u sedmom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalski klub Igman je jučer odigrao neriješeno 2-2 protiv ekipe Tomislava. A fudbalski klub Klis je u šestom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Jug pobijedio u gostima ekipu Rame rezultatom 0-6. Kada je košarka u pitanju, ženski košarkaški klub Konjic je proteklog vikenda učestvovao na Ladies Kupu u Mostaru. U jakoj konkurenciji klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pionirke su osvojile prvo mjesto, pobijedivši ekipu Real Way rezultatom 77-73. Posebno priznanje stiglo i za dvije odlične košarkašice koje su izabrane u najbolju petorku turnira. Ajna Mehić i Lemana Šarića, titulu najbolje igračice turnira pripala je Lemani Šarić. A u kategoriji kadetkinje košarkašice Konjica osvojile su treće mjesto, pobijedivši ženski košarkaški klub Leotar Trebinje rezultatom 92-31. Posebno priznanje pripalo je Eli Ravnjak, koja je izabrana u All-Star petorku turnira. Toliko o sportskim informacijama, a toliko i za naš jutarnji program ovoga jutra. Dakle, stigli smo do kraja. Ostanite s nama i u nastavku, naravno, jer vas već od 10:05 očekuje tematska emisija o privredi s predstavnicima političkih subjekata koji su se prijavili za učešće u našem predizbornom programu. Srdačno vas pozdravljaju i ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. Do slušanja. Staro društvo je tu, ko janje, ko vuk.

0: Zagledamo realno da istaknemo prednosti i ono što Konjic već ima, ali i da otvoreno kažemo gdje zaostajemo, šta nismo dovoljno iskoristili i šta moramo uraditi u narednom periodu. Konjic ima ozbiljnu ekonomsku osnovu, imamo dugu industrijsku tradiciju i to je ono naravno čime se možemo i moramo hvaliti. Stručne radnike, velike izvoznike, mala i srednja preduzeća, zanatstvo, građevinarstvo, poljoprivrednu i izuzetno velike mogućnosti u turizmu. Imamo povoljan položaj geografski između Sarajeva i Mostara, cestovnu željezničku povezanost, Neretvu, Boračko, Jablančko jezero, Prenj, Visočicu, Bjelašnicu, kulturno-istorijsko naslijeđe i naravno konjičko drvorezbarstvo kao svjetski priznatu vrijednost. Međutim, da bismo znali gdje smo i u kojem pravcu trebamo ići, moramo govoriti konkretnim podacima. Prema službenim pokazateljima za 2025. godinu, Konjic približno ima, ovo je procijenjena vrijednost, naravno jer popis nije rađen, 22.600 stanovnika, od kojih je oko 15.000 radno sposobno. Prosječan broj zaposlenih iznosio je 6.200, dok je evidentiranih nezaposlenih bilo oko 3.000.
1: Gospodine Prevljak, uvodne dvije minute, želite li kasnije nastaviti, su istekle, ako vaši kolege žele da dobijete više vremena pa da se inima to da, ili ćemo nastaviti tako, a poslije vi. Gospodine Falađiću.
2: Pa evo, ja se zahvaljujem zaista na ovaj organizaciju ove emisije i također pozdravljam i ovaj se slušalce radio Konjice, sve vas studiju naravno. Pa evo, Ado je dosta govorio o tom nekom privrednom potencijalu. Mi smo u prošloj emisiji, kad smo bili gosti, predstavili jedan plan i program ove koalicije. Ja se možda ne bi sad vraćao na tu temu. Ja ću možda danas više reći par riječi jer su me to puno ljudi pitali o ovoj kampanji. Dakle, ja sam kandidat za federalni nivo i pitanja su bila šta se može učiniti, šta vi možete učiniti gore na federalnom nivou. Jedna tema koja je aktuelna u zadnje skoro dvije godine, godinu i pol dana, a koja je strogo čisto vezana za ovaj federalni nivo, jeste ovo povećanje minimalne plate i ta poreska reforma koja u principu prati, je trebalo u stvari da prati ovo povećanje minimalne plate. Dakle, to povećanje minimalne plate zaista je bila jedna nužda, jedna, hajde da kažem, skoro pa na kraju socijalna mjera, jer su toliko bile niske plate tih ljudi, a posjetit ću sada javnost da nije mali broj, dakle da smo mi u federaciji imali oko 180.000 ljudi na minimalnoj plati. Međutim, ono što je izostalo, sada već svi mi to vidimo nakon godinu i pol dana, jeste ta poreska reforma. Šta znači poreska reforma? Dakle, jednostavno se moralo desiti veće rasterećenje poslodavaca u smislu poreznih i obaveza po osnovu doprinosa na platu i isplata. Dakle, ovo smanjenje koje smo imali u jednom trenutku, dakle, u toku krajem prošle, čini mi se jednom dijelu, početkom ove godine, nisam siguran kad je bilo, dakle, bilo je apsolutno malo za sve ono što se poslodavcima nametlo u momentu, dakle, podizanja ove minimalne plate. To nekako puno upućuje na to da se nekako ta odluka, ma koliko bila zaista potrebna, što sam naglasio malo prije, ipak se nekako donijela ad hoc. A ja mislim da je sada svima jasno, koji imalo, evo, prati ove neka privredna kretanja, da bi došlo do smanjenja tih stopa i da ne biste ugrozili ni na koji način fond, odnosno financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i fonda PIO, koji je sada involviran u budžet federacije, vi jednostavno morate povećati bazu. Šta znači povećati bazu? Povećati ili broj subjekata ili broj radnih mjesta. Evo, ja ću nastaviti. Hvala.
1: Dobro, hvala. Gospodine Muhiviću, izvolite.
3: Poštovanje i dobro jutro i selam i vama i našim poštovanim slušaocima. Zahvaljujem također na prilici da kažemo na zadatu temu. Pozdravljam kolege prisutne ovdje u studiju. Dakle, pitanje je glasilo: Konjic u kontekstu trenutne privredne situacije. Vaše pitanje je glasilo: neprevaziđena, aktuelna i, ja se nadam, bezvremenski važeća teza za Konjic glasi da Konjic ima sve pretpostavke prirodne, društvene,

0: društvene, kadrovske i tako dalje, za jedan dobar razvoj, za dobar privredni razvoj i za ugodan život njegovih građana. Bez ikakve sumnje, to je ocjena koja je data sa najviših nivoa, to je ocjena koja se potvrđuje iz perioda u period kad je riječ o našim privrednim uspjesima i tako dalje. Dakle, ono što Konjic krasi jeste jedna tradicionalna lepeza privrednih grana koje jesu tu, a to je metalna industrija, zatim to je građevinska industrija, to su hidropotencijali i tu je poljoprivreda. Dakle, to su tradicionalne grane koje su doživjele jednu izuzetno visok nivo razvoja u kojima su naši građani, odnosno privreda, i građani godinama živjeli, razvijali je i dosegli nivo u pojedinim granama metalskoj industriji specijalno do svjetskih razmjera. Naravno, ovaj period je period liberalne takozvane kapitalističke proizvodnje i ima nešto što mi olako onako prelazimo preko toga, jeste razvijanje poduzetničke inicijative. Dakle, poštovani građani, poštovani prisutni slušaoci i tako dalje, mi imamo još uvijek sindrom, znate, da država rješava pitanje, da državne uslovno rečeno, izvinjavam se na izrazu, jasli i tako dalje, su rješenje za poslove, međutim to nije tako. Okosnica je, osnov je da se stvaraju pretpostavke za razvoj privrede, odnosno ambijent takozvani za investiranje, i to je ono što je zadaća svih nivoa u današnje vrijeme. U tom smislu, ja mogu samo rečenicu jednu reći, a to je da je Konjic u ovom periodu u tom pravcu učinio dosta, da je posebno u periodu od 2002. do 2006. Dodatno popravljeni neki elementi koji to karakterišu i to je ono što treba istaći u ovom trenutku. Zahvaljujem.
1: Hvala. Zamolit ćemo da se obrati gospodin Maksumić. Dobro, došli.
2: Selam, dobro jutro vama i slušalcima Rade Konjica. Hvala na organizaciji emisije. Pa s kolegama u suštini bi se složio da Konjic je naravno i Hercegovina grana privrede koja može i koja ima kapacitet da iznese ove razne Konjic, pogotovo metalna industrija, namjenska industrija, što mi to trebamo kao i građani i privrednici koji investiramo oko te ona industrije, podržati i biti tu suport, da kažemo, podrške. Ono što na mene lično i inače građane brine, to jeste nisam protiv većih doprinosa u nekom dijelu, nisam protiv većih plata minimalca, ali ono što jeste, jesam protiv većih doprinosa, ok, naravno treba i to da ide srazmjerno kako ide i plata, ali mislim da mi kao da smo kompleksna država i kompleksan i entitet kao federalni, a da ne pričamo o kantonu, pogotovo kad smo u pitanju i Bošnjaci i općenito sve, trebamo povesti računa o parafiskalnim nametima. Trebamo rasteretiti privredu, ne da kažemo na tovariti joj na leđa uvijek svaki novi dan neki novi namet ili rješenje, jer poznajemo dosta ljudi koji govore u tom dijelu i stvarno imamo to i mi trebamo kao zajednica, kao politike koje zastupamo svi, ujediniti stvari i raditi u rastrećenju privrede, da imamo jaku privredu, da imamo veće osnovne plate, minimalne plate, i naravno kad imamo veće i minimalne plate, onda srazmjerno ići, da kažem, u nekome postepenom vremenu i povećanju i doprinosa, što je, a ne da kažemo da u jednoj godini imamo neki bum. Firme koje su manje, srednje, dobile su poskupljenja u jednom, da kažem, u dva mjeseca, što električne energije, što doprinosa po 20-30 hiljada. Te neke firme nemaju te dobiti u tim godinama. I onda su ljudi bili primorani ili da puštaju ljude ili da smanjuju svoje kapacitetne proizvode. Nama je interes da proširimo, a ne da smanjimo.
1: Dobro. Hvala vam svima za ova uvodna obraćanja. Emisija će trajati 40 minuta. Ukoliko neko od vas želi da replicira, da nešto pita kolegu, slobodno imate na raspolaganju. Ukoliko ne, možete

0: nastaviti sa svojim izlaganjima. Gospodine Prevljak, vi niste imali dovoljno vremena ukoliko želite da dodate to, pa će onda slijediti druga pitanja. I za sve vas ostale, ukoliko u sklopu toga želite, slijedi još 2 minute.
1: Hvala lijepo. Obzirom da smo se već dotakli minimalne plate, mogu reći da je evo, konkretno vlada federacije uradila istorijsku stvar sa povećanjem minimalne plate, ali što je jako važno, uz istovremeno smanjenje zbirne stope doprinosa sa 41,5 na 36%. Tako da je istovremeno i unaprijedila materijalni položaj samih radnika, a i rasteretila poslodavca. I dokazala da politika ne mora birati između radnika i poslodavca, nego da može istovremeno pomoći radniku i rasteretiti poslodavca. Naravno, kada pričamo o minimalnoj plati, veća minimalna plata u konačnici će dovesti do rasta prosječne plate i to je ono što bi želio reći za Konjic, za privredu Konjica, što je tema današnje emisije. Prosječna neto plata u Konjicu prema zvaničnim podacima za proteklu 2025. godinu iznosila je 1433 konvertibilne marke. I to je ono po čemu smo na nekih 10% ispod prosjeka federacije, a 12,5% ispod prosjeka Hercegovačko-neretvanskog kantona. I tu zaista imamo prostora za rad. Pritom, naravno, moramo imati na umu da prosječna plata ne pokazuje koliko prima većina radnika. Nekoliko visokih plata može značajno podići taj prosjek, zato se trebamo zalagati da se pored prosječne objavljuje neka medijalna plata, malo je teža za izračun, ali to je plata radnika koja se nalazi tačno negdje u sredini te raspodjele ispod, između minimalne i neke maksimalne plate.
0: Gospodine Paletiću, vi nastavljate.
2: Pa evo, ja sam zaista, evo, mogu se čak malo i nastaviti ovo što je Ado govorio. Generalno, jeste, ja sam to spomenuo, dakle, da je smanjena stopa doprinosa, ali to sigurno je nedovoljno i sigurno poslodavci i dalje osjećaju teret tih doprinosa i to je nešto sigurno na čemu treba raditi. Ono što sam ja potencirao kao problem, i nemamo u javnosti čak ni bilo kakav akcioni plan da ćemo kroz period godinu dana, 2 godine pa i 3 godine doći do neke optimalne stope doprinosa koja je na nivou, ne znam, evo, ne mora biti Evropske unije, ali bar da se primaknemo tom nekom nivou i da poslodavci u jednom momentu jednostavno budu zadovoljni i da kažu, ok, evo, mi smo u ovom momentu zadovoljni, mi smo pravi partner vlade federacije i želimo, dakle, da nastavimo, dakle, u tom nekom pravcu. Malo prije sam govorio šta je problem. Problem je ta neka osnovica, baza, znači, koja se mora povećati, dakle, ili broj registrovanih privrednih subjekata, obrta, poljoprivrednih gazdinstava i tako dalje, nebitno što će dovesti do povećanja broja radnika koji će nakon izdvajanja jeli novih doprinosa za nove radnike puniti budžete ovog fonda PIO, odnosno budžeta federacije i financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja. E sad, zašto potenciram ovu priču? Vlada federacije ima osjećaj da je odluka donesena na bazi, ne znam, premijer, ministar financija i tako dalje. Ne može biti ta odluka na takav način. Ovo je interresorna odluka. Mora biti uključeno, da ne kažem, cjelokupna vlada federacije, ali morate imati ministarstvo obrta, ministarstvo trgovine, ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo energije. Zašto? Pa imate jednostavno toliko javnih preduzeća kojima nedostaju pravi strateški plan. Oni nemaju klasične prave strateške planove gdje bi jednostavno došlo do unapređenja tih javnih preduzeća koji bi kasnije došli do toga, ovo je samo primjer, govorim, dakle, kroz javna preduzeća koji su doveli do novih zapošljavanja i da se obezbijedi ova veća baza ljudi koji plaćaju doprinose, odnosno uposlenika, radnika i tako dalje. Ista stvar i sa poljoprivredom, ista stvar i sa ministarstvom obrta, gdje jednostavno moramo ići u tom pravcu.
0: Gospodine Muhibiću, želite li vi nastaviti svoje izlaganje?
3: Naravno, ja želim da nas podsjetim da je riječ o opštim izborima. Dakle, mi govorimo o Konjicu i trebamo govoriti, naravno, to je ono što nas najviše brine i najviše možemo pomoći i tako dalje, ali iz dva razloga. Prvo, dakle, riječ o opštim izborima, a i zbog podijeljenih nadležnosti.

0: Tematska emisija o privredi. Naši gosti su predstavnici stranaka SDA, SDP, SBiH, NES, Bosne i Hercegovine. Hvala što ste tu. I nekako kako idemo prema kraju ove emisije sada, dakle, slijedi pitanje s obzirom gospodine Muhibiću, izvolite.
1: Da, ja želim ovdje referirati se na ovaj termin i ovu
0: replika nekome?
1: Komentar više na ovu temu oko fiskalizacije, oko plaća, oko rasterećenja i tako dalje, jedna minuta. Dakle, trebali smo, dakle, samo u tom smislu ja kažem, trebala je, evo, vlada kad je počela sa reformama, takozvanim reformama u periodu podizanja plaća, smanjenja prije i tako dalje, rok za donošenje pravilnika fiskalizacije o ovim parafiskalnim i tako dalje je avgust mjesec bio, njega nema. Dakle, presporo se stvari rade, pa i u ovom segmentu. Dakle, očekivanja su bila i obećanja su bila da će do kraja ove godine da se završi ta reforma, fiskalna reforma, i da će biti doneseni svi prateći propisi koji su slijedili nakon povećanja plaće i svega onoga što je na početku urađeno. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, danas naši gosti Nedžad Maksumić, Adnan Prevljak, Imzo Muhibić, Adnan Falađić. Zamolit ćemo vas da kažete, različiti su nivoji, dakle svi nivoji, gospodin Prevljak za državni parlament, gospodin Falađić za federalni parlament, za skupštinu kantona, gospodin Muhibić i gospodin Maksumić, dakle, raspoređeni ste na različite nivoje. Šta vaše stranke predlažu, koja rješenja nude za unapređenje privrede, u sklopu toga možete se dotaknuti i svi onih problema s kojima se suočava danas bosansko-hercegovačko društvo, odlazak radno sposobnog stanovništva, također sve ono što je bitno za razvoj ovog našeg društva i digitalizacija i mnogo toga. Evo, izvolite vaše naredne dvije minute. Gospodin Adnan Falađić. Adnan Prevljak, je li tako?
2: Hvala lijepo.
0: Vas nam Adnan Prevljak.
2: Kada je riječ o privredi, program SDP-a polazi od jednostavne ideje. Rad mora donositi dostojanstvenu platu, a poštenom poslodavcu treba olakšati da zapošljava i razvija posao, očuva postojeća i otvara nova radna mjesta. Program predviđa postepeni rast najniže plate do 1500 konvertibilnih maraka do kraja narednog mandata, uz dodatno smanjenje opterećenja rada i zaštitu malih poslodavaca, a to je ono o čemu smo do sada govorili. Malim firmama naravno treba olakšati pokretanje posla, omogućiti povoljnije ulaganje u opremu i digitalizaciju, te pružiti pomoć pri izvozu. Posebno je važno da podrška privredi bude vezana za rezultate, znači mjerljive rezultate, nova radna mjesta, bolje plate, izvoz, veću produktivnost, domaće dobavljače. Za mlade su predviđene plaćena praksa, prvi posao, a za poljoprivredu bolja podrška gazdinstvima, preradi, plasmanu domaće hrane i tako dalje. Pokretko.
0: Gospodine Falođiću.
3: Pa evo, mogu se dijelom nadovezati na ovaj dio minimalne plate. Ja zaista bi bio sretan sigurno, kao i ti uposlenici, da ta minimalna plata izađe na nivo 1500 maraka, ali da ne ponavljam onaj dio, dakle, neophodna je ta porezna reforma i to je po meni nešto što ću ja, evo, ako budem izabrana poziciju za koju sam se kandidovao, sigurno najviše raditi, dakle, u tom dijelu, jer je to je dio moje neke struke, mog užeg nekog zanimanja, tako da sigurno u tom nekom dijelu i onom drugom dijelu koje sam spomenuo, a tiče se strateškog planiranja u okviru javnih preduzeća pod nadzorom federacije, dakle, gdje ima jako po meni puno prostora da se unaprijedi taj segment privrednog života u Bosni i Hercegovini, i mislim da tu je jako zaista puno prostora se na tom radi. Ja ću sada samo se vratiti na jedan detalj koji su kolege govorile vezano za ove industrijske zone. Ja mislim da je tu, ne treba ovdje i nismo došli ovdje da nekog prozivamo, ali velika je po meni tu obaveza bila lokalne zajednice da pokrene tu priču. Mi imamo industrijsku zonu, ja sjećam već odavno, Boga mi, tamo negdje u Neretici gdje je bila napravljena i tako dalje, nisam siguran da je do dan danas zaživjela. Mislim da bi lokalna zajednica trebala prepoznat pravljenje takozvanih možda manjih industrijskih zona u ovim nekim sredinama tipa Neretvice, tipa gore Glavatičeva i tako dalje,

da su me ukrali cigani u tužnom gradskom parku, u mornarskom odijelu i nestali u mraku. Odveli bi me daleko, gdje stiže samo želja.

da su me ukrali cigani, još dok sam bio dijete, iz ovog mrtvog grada, iz nevolje i sjete. Imao bih svoj šator i medvjeda na lancu, svoju zvjezdanu kuću,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete, a ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

0: puši na svaki dan između ovih zidova. Prodali smo sve.
1: Butter ruževi za usne. David Jones, odabrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Dvanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
3: Dobar dan. Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini. Rusija nastavlja s masovnim napadima na Ukrajinu. Aleksandar Vučić podnio ostavku uoči vanrednih izbora. Večeras nogometna utakmica Rumunija, Bosna i Hercegovina. Vrijeme sunčano, dnevne temperature do 28 stepeni. Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručio je danas državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto. Forto je ovo saopštio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je i da će Starlink biti dostupan na čitavoj teritoriji

0: Bosne i Hercegovine. Slušamo izjavu ministra Forte.
1: Ne možemo ići naprijed kao država bez ozbiljne infrastrukture koja će omogućiti firmama i građanima da imaju brzi pristup, širokopojasni pristup internetu. Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućava uslugu koju do sada nismo imali. Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Dakle, Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini.
2: Federalna uprava za inspekcijske poslove danas počinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana FATFA za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Međunarodne radne grupe za finansijsko djelovanje koja postavlja standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
0: Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon, te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističke aktivnosti. O kojim poreskim obveznicima je riječ i kolike su kazne za prekršaje, govori direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović.
3: Program se provodi od danas i njime su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih financijskih i korporativnih usluga koje nisu pod nadzorom regulatora financijskog sektora, pružaoce usluga trasta i privrednih društava, trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretninama. Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati da li su obaveznici uspostavili i u praksi primjenjuju zakonom propisane mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te način na koji obaveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, mijenju interne procedure i kontrole. Svi obaveznici koji to do sada nisu učinili dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a novčane kazne se kreću u rasponu od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka.
0: Rusija je nastavila masovne napade dronovima na Ukrajinu, gađajući Harkov i Kijev, gdje su poginule dvije osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za terorizam. Uoči sastanka ministara obrane Evropske unije u Briselu, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da Rusija planira nove sabotaže i napade širom Evrope. Detaljnije Brana Prtenjak.
4: Najmanje 24 ljudi, među njima i 8 djece, povrijeđeni su u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske lansirala gotovo 170 dronova, od čega je oboreno 112. Bio je to nastavak napada u kojem su samo u Kijevu ruski dronovi pogodili dva vrtića, dvije škole, pijacu i još nekoliko civilnih objekata. U objavi na mreži X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da se ovakav izbor meta u svijetu opisuje kao terorizam. Zelenski je saopštio i da je ukrajinska vojska samo prošle sedmice ubila ili ranila 10.660 ruskih vojnika na aktivnim dijelovima fronta. Naveo je i da će Ukrajina tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promijeni stav Moskve o okončanju rata. Tražit će, kaže, podršku ukrajinskih partnera. Među njima i Evropske unije, čiji ministri odbrane u Briselu danas počinju sastanak Savjeta za spoljne poslove. Da će rat u Ukrajini i odnos Brisela prema Rusiji biti jedna od ključnih tema, potvrđuje izjava šefica evropske diplomatije Kaje Kalas uoči sastanka.
5: Moramo da budemo oprezni, jer iz obavještajnih podataka vidimo da Rusija planira nove akte sabotaže i napade na našu demokratiju sa ciljem da podijeli i zastraši naša društva kako bi prestali da pomažu Ukrajinu. Moramo to imati na umu kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama i bili u mogućnosti da reagujemo prije ovih napada.

0: Zvanična Moskva ove optužbe još nije komentarisala. Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom u Njujorku odbacio pozive Rusiji da uspori svoj opasan put eskalacije ka Evropi. Lavrov je optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Evropi. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić privremeno će preuzeti ovlasti šefa države nakon što je dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku. Vučić se povukao u oči izbora raspisanih za 25. oktobar, a odluka dolazi nakon višemjesečnih protuvladinih protesta potaknutih nesrećom u Novom Sadu.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2-1. Duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama. Opširnije Darko Đerić.
3: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je poljsku prijestolnicu zamijenila rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbarez.
4: Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
3: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
5: Jeste, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo ovu utakmicu.
3: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Temperature u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 21 stepen, a u Banja Luci i Mostaru 23. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano sa dnevnim temperaturama do 28 stepeni.
1: Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva uz dvosmjerni saobraćaj suprotnom stranom, kao i pod dionica Golubinja-Nemila, gdje je promet preusmjeren na M17. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husej.
6: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Leads. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i

0: kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon upozorenja direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da policija planira njegovo hapšenje i upad u prostorije te institucije u Potočarima, oglasio se MUP Republike Srpske. Navode da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog dijela utaja poreza i doprinosa. Istovremeno brojna udruženja žrtava, politički zvaničnici i institucije upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra. Mišljenja su nepodijeljena. Riječ je o pokušajima diskreditiranja institucije koja čuva sjećanje na žrtve genocida i istinu utvrđenu historijskim i pravnim činjenicama. Članice udruženja žrtava Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
3: Memorijalni centar je proistekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. I to je jedan muzej koga smo mi tražili da se osnuje, mi preživjeli žrtve rata, mi koji smo se izborili za istinu, za pravdu, Memorijalni centar u toj svrsti radi. Neka se ostane Memorijalnog centra iz Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal, da prije svega nemaju pravo pristupa tu. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
4: Želim jasno i dostojanstveno stati uz Emira Suljagića. Emir godinama jedan od ljudi koji najglasniji, najuporniji brani istinu o genocidu u Srebrenici. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorijalni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
0: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa BiH, Edin Forto. Slick-Hunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga.

0: dok je Forto naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
1: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
2: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
0: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece, učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu Sarajevo u školskoj 2025-2026. godini. Na temelju rezultata istraživanja koje se vrši već šestu godinu, date su preporuke bazirane na dokazima, a ne samo teoretskim osnovama.
3: To je jedan vrlo snažan utjecaj koji se razvija kroz ove godine, evo posebno kroz zadnjih nekoliko godina, gdje zapažamo da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u tog dana. Ono što nam je važno je, poštujući i uvažavajući te podatke, formirati i odnos prema tome šta bi to bilo zdravo korištenje ili nešto što ne bi naštetilo našoj djeci. To je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone i na sve ostalo, ispod 2 sata, 1 do 2 sata.
4: Da ispitna anksioznost je dosta velika i da zaista postoje, sad kad kažemo dosta velika, to znači da recimo svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje.
0: Svijet. Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Barel Brenta jutros je ponovo prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u BiH je blizu 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate. Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ovlasti Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi kao običan građanin učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora morati biti proveden do kraja decembra. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera. U obraćanju je među ostalim kazao:
5: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
6: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
7: Ana ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
8: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
5: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
9: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje

0: kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
1: Pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice samo promijeni funkciju. Na sličan način ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
0: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature, i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića, temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji, pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su oni na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva, i on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim, jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu slati na svoj način u podršci Srbije.
1: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Kultura. Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
3: Izložba 130 godina zore, kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije, donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar.
4: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazi do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
5: Snivači urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola, i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
3: Izložba je simbolično otvorena u sabornom hramu Svete Trojice, koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina sabornog hrama Duško Kojić.
6: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
3: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
5: Ono što nam je jako važno također večer mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
3: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Aleksa Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo, kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbare se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
7: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele

0: žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put. Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
1: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina, na koje sada ide Nailo Merović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
2: Neće biti laka utakmica, ono, sjećam se što na utakmica u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni, biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno biće i situacije gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku, da kažemo. I ja mislim da će tako utakmica biti.
1: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige Nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi Nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige Nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi Nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi Nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige Nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige Nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaj je u toku. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.
6: Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Radio Konjici danas u vašem životu. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: U Glavatičevu obilježena 31. godišnjica oslobođenja Glavatičeva i Župe.
2: Ova manifestacija traje 2 dana. To je jedan veliki značaj, ne samo za ovaj kraj, nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. godine, u kojoj su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. lakom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana, lijeva obala Neretve je oslobođena.
0: Udruženje penzionera grada Konjica dijeli poklon bonove povodom Dana penzionera.
3: Ovo je 7. godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći.
0: Javna ustanova Dom zdravlja Konjica od 1. oktobra promjena mjesta pružanja usluga stomatološke protetike. Više od 400 antifašista odalo počast herojima, obilježena 85. godišnjica osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona. Danas svečano otvorenje sportskih terena Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Crveni križ Konjic sutra organizuje 4. akciju dobrovoljnog darivanja krvi.
4: Akcija će se održati u opštoj bolnici u periodu od 15 do 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv, jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće, pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv da dođu na akciju.
0: Javno komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic obavještenje za stanovnike Glavatičeva. Preporuka za prokuhavanje vode za piće. Liga nacija Zmajevi večeras protiv Rumunije.
5: Mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
0: Budite sa nama od 16 sati.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdravljaju vas Momer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: U Glavatičevu obilježena 31. godišnjica oslobođenja Glavatičeva i Župe.
2: Ova manifestacija traje 2 dana. To je jedan veliki značaj, ne samo za ovaj kraj, nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. godine, uz koje su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. vlakovom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana, lijeva obala Neretve je oslobođena.
1: Udruženje penzionera grada Konjica dijeli poklon bonove povodom Dana penzionera.
3: Ovo je 7. godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći.
1: Javna ustanova Dom zdravlja Konjica od 1. oktobra promjena mjesta pružanja usluga stomatološke protetike. Više od 400 antifašista odalo počast herojima, obilježena 85. godišnjica osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona. Danas svečano otvorenje sportskih terena Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Crveni križ Konjic sutra organizuje 4. akciju dobrovoljnog darivanja krvi.
4: Akcija će se održati u opštoj bolnici u periodu od 15 do 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv, jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće, pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv, da dođu na akciju.
1: Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic obavještenje za stanovnike Glavatičeva. Preporuka za prokuhavanje vode za piće. Liga nacija, Zmajevi večeras protiv Rumunije.
5: Mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
1: U Glavatičevu je jučer završena dvodnevna manifestacija kojom je obilježena 31. godišnjica oslobođenja Glavatičeva i Župe. Manifestacija je okupila zvaničnike, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodice poginulih boraca, omladinu i mještane, a kroz prigodan program evocirane su uspomene na ratne operacije i značaj oslobođenja ovog prostora, pratila Aida Šabanović.
6: Program 31. godišnjice oslobođenja Župe počeo je u subotu 26. septembra 2026. godine maršom sjećanja, stazama nade i tragovima opstanka koji je učesnike vodio od Trga državnosti Alija Izetbegović do Glavatičeva. Tokom marša upriličeno je i zaustavljanje u selu Dudle gdje je otkriveno spomen obilježje, nakon čega je

0: uslijedilo polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima. Drugi dan obilježavanja nastavljen je također polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u Striježevu, Lađanici i centralnom spomen obilježju u Glavatičevu. Na Svečanoj akademiji kao centralnom događaju manifestacije prisutnima su se obratili predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo, učesnici ratnih događaja i predstavnici grada Konjica, podsjećajući na značaj oslobođenja Glavatičeva i Župe, kao i na žrtvu koju su podnijeli borci ovog kraja. Predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo Dženadin Podrum naglasio je značaj ove manifestacije.
1: Ova manifestacija traje 2 dana. To je jedan veliki značaj ne samo za ovaj kraj nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. godine uz koje su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. lakom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana lijeva obala Neretve je oslobođena, nakon čega su i potpisivanje Daytona bilo i ovo je pripalo federaciji i nakon toga se ljudi vraćaju ali na svoje ognjišta i evo danas smo tu obnavljamo i radimo na tome da se to nikad ne zaboravi, da mlađi naraštaji znaju šta je bilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako da ćemo mi i u budući, ako Bog da, nastaviti te aktivnosti.
0: Prisutnima se obratio i Emin Tucaković Kikilo, dobitnik najvećeg ratnog odlikovanja značke Zlatni Ljiljan. Prema njegovim riječima oslobađanje Glavatičeva i Župe imalo je širi značaj, posebno naglasivši žrtvu boraca koji su poginuli tokom rata.
2: Na ovom prostoru vodile se velike i teške borbe. U oslobađanju Glavatičeva i Župe zajedno sa borcima koji su ovdje branili svoj kraj, učestvovali su i borci drugih brigada kao i pripadnici MUP-a Konjica. Svima njima dugujemo iskreno poštovanje i zahvalnost. Na današnji dan posebno se prisjećamo naših poginulih saboraca. Danas ih nema među nama, ali njihova imena, njihova hrabrost, njihova žrtva ostaju trajno zapisani u našim srcima i u historiji ovoga kraja.
0: U ime grada Konjica prisutnima se obratio pomoćnik gradonačelnika za boračku invalidsku zaštitu Edin Mujak, koji je podsjetio na težak ratni period kroz koji su prošli stanovnici ovog kraja.
3: Ratni put 1992-1995. godina je posebno bio težak za borce i stanovnike Župi. Najveći dio stanovnika je raseljen ili izbjegao, a mnogi stambeni objekti su bili zapaljeni ili srušeni. I pored svega, Župa je bila simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive volje naroda da ostane na svojoj zemlji, u svoju rijeku Neretvu i u svoje ognjište. To je bilo vrijeme kada je hrabrost bila jača od straha, kada je ljubav prema domovini nadvladala silu agresora i kada su naši ljudi pokazali da sloboda nema cijenu.
0: Na značaj oslobođenja ovog područja osvrnuo se i general Mustafa Polutak, koji je tokom rata komandovao 4. korpusom armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Naša armija, naš 4. korpus, su djelo koje je nastalo iz naših naroda, iz potrebe da se brani i odbrani Bosna i Hercegovina. U tom cilju su djelovali pune 4 godine i uspjeli su zahvaljujući jedinstvu u redovima svojim, u redovima armije, u redovima sa ostalim snagama koji su branili Bosnu i Hercegovinu, posebno MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, u saradnji sa građanima, sa narodom Bosne i Hercegovine, koje je nesebično pomagalo celokupnu borbu i odbranu naše domovine. Mi koji smo rukovodili tokom operacija, tokom oružane borbe, smo bili na takvim pozicijama da je to bila naša obaveza, da smo u skladu sa svojim znanjem, sa svojom mogućnošću, koristeći našu snagu, naše borce, težili da ostvarimo ono što je najbolje i u tome smo u najvećem dijelu i u najvećem broju slučajeva i uspjeli. Potvrda toga je i oslobađanje ovoga kraja.
0: U okviru Svečane akademije upriličen je i prigodan kulturno-umjetnički program. Aldijana Tucaković izvela je Ilahiju i Kasidu, dok je Zeid Šoto interpretirao šehidsku pjesmu, a premijerno je izveo i župsku himnu po tekstu Esada Bajića. Poseban dio programa bio je i monolog Benjamina Mušinovića posvećen obilježavanju godišnjice oslobođenja i omaž generalu Drekoviću, također prema tekstu Esada Bajića. Manifestaciju su organizovali mjesna zajednica Glavatičevo i jedinstvena organizacija boraca, branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica.
5: Udruženje penzionera

0: Grada Konjici ove godine povodom obilježavanja Dana penzionera organizuje podjelu poklon bonova za svoje članove koji su rođeni od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi će se izdavati u periodu od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra. Prilog Samre Đajić.
1: Udruženje penzionera Grada Konjica ovih dana priprema aktivnosti povodom obilježavanja 25. oktobra Dana penzionera i ove godine nastavljaju podjelu poklon bonova za svoje članove, čime će biti obuhvaćena i posljednja grupa penzionera rođenih od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi se mogu preuzeti u prostorijama udruženja od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra, govori predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera Grada Konjica Edo Hajduk.
2: Znači, ovo je sedma godina kako mi vršimo kontinuirano podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći. Ove godine dijelit će se poklon bonovi za godišta od 61. do 95. godine koji su rođeni u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka. Bonove se za poklon pakete izdavat će sekretar udruženja u kancelariji na adresu Varda 31A svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati u periodu od 1.10. do 31.10.26. godine. Poklon bon mogu preuzeti član udruženja, član njegove porodice i lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u Trgovinskoj radnji Salhović u ulici Luka BB Kunji svakim radnim danom.
1: Značajna sredstva biće izdvojena za realizaciju podjele poklon bon. Bonova, kaže Hajduk, navodeći da na ovaj način žele pomoći svojim članovima. Sredstva su osigurana od članarina, a ovo udruženje trenutno broji 2365 članova.
2: Za ovogodišnje poklon bonove bit će izdvojeno otprilike 21 do 22 hiljade maraka. Znači, borimo se, nastojimo da pomognemo i da ova sredstva koja se uplaćuju na račun ovoga udruženja, da im kroz neke vidove pomoći vratimo našim članovima. Članarina je sad 3 marke za sve. Znači, imali smo ranije godina problema, pa neko je bio na jednoj marci, neko na dvije, neko na tri, pa kad se nešto isplaćuje, kako je on dobio ovoliko, ona je ovoliko, i onda je skupština donijela odluku svi 3 marke. Trenutno ovo udruženje broji 2365 članova, ono se mijenja iz dana u dan, neko umre, neko se učlani, ali ono što želim da istaknem ovom prilikom je da broj članova opada u odnosu na 31.12. prošle godine, jer je velika i smrtnost. Mi smo već sa današnjim danom isplatili preko 25.000 posmrtnina. Ukupno, kako smo ja i ovaj sekretar ovdje, isplaćeno je oko 1070 posmrtnina, nije to zanemariva količina. To je od 19. evo do danas.
1: Iz Udruženja penzionera Grada Konjica navode da sve informacije u vezi sa podjelom bonova mogu dobiti u prostorijama udruženja svakim radnim danom od 10 do 12 sati ili na broj telefona 036 727 311.
3: Konjička hronika.
0: Javna ustanova Dom zdravlja Konjicu putila je obavještenje o osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa područja Konjica i Jablanice da od 1. oktobra 2026. godine više nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. U obavještenju se navodi: obavještavaju se osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa područja Konjica i Jablanice da od 1.10.2026. godine javna ustanova Dom zdravlja Konjic nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. Ove usluge na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona osiguranicima iz Konjica i Jablanice će pružati u buduće Dom zdravlja Mostar, navodi se u obavještenju. Jučer je u Konjicu na Borcima, Glavatičevu i Boračkom jezeru obilježena 85. godišnjica osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona. Tom prilikom su u znak sjećanja na početak otpora Hercegovaca u Drugom svjetskom ratu brojne delegacije položile vijence na spomenike Vrabač kod Topa, Partizansko groblje Borci, spomenik radnik

0: Sloveniju u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Zmajevi ulaze u ovaj susret s jasnim ciljem da održe dobar ritam i ostvare povoljen rezultat na teškom gostovanju, dok se s druge strane domaći tim nalazi pod velikim pritiskom nakon poraza u uvodnom kolu. Na zvaničnoj konferenciji za medije prisutnima su se obratili selektor Sergej Barbarez i napadač Haris Tabaković.
1: Neće biti laka utakmica, ono, sjećam se što na utakmica u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna partija, tako da to i to negdje očekivam, mi smo spremni i to je to. Atmosfera će biti malo čudljiva, ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo utakmicu.
2: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne. Isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su, momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar. Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili i onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
0: Utakmice između Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras početkom u 20 sati i 45 minuta uz direktan TV prenos na BHT1. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni. Na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni. Na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za ponedjeljak 28. septembar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026. Slušate izbornu hroniku Radio Konjica, izdanje za 28. septembar 2026. godine. U petak je u sportskoj dvorani u Konjicu održan centralni predizborni skup SDP-a Konjic, na kojem su predstavljeni kandidati stranke za naredne opće izbore za sve nivoje vlasti iz ove izborne jedinice. Prisutnima su se obratili i kandidat stranke za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, izvještava Amila Habibija.
1: Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je rekao da je kampanja stranke zasnovana na onome šta su radili u ovom mandatu kada su u pitanju prava radnika, penzionera, zaštita porodice, pacijenata, mladih i stvaranja pretpostavke za dodatne iskorake kada je u pitanju ekonomija i poslodavaca.
2: Nikad se niko nije usudio krenuti u povećanje minimalne plate, smanjivanje doprinosa, usklađivanje penzija, zaštitu porodice. U narednom mandatu želimo da minimalna plata dođe do iznosa 1.500 koruptivnih maraka, minimalna penzija do 1.000 koruptivnih maraka. Još puno nam predstoji stvari koje trebamo uraditi, ali sam isto tako uvjeren da ovaj tim SDP-a je spreman graditi državu Bosnu i Hercegovinu, stvarati pretpostavke da se svi građani na području cijele Bosne i Hercegovine osjećaju ravnopravnim, dostojanstvenim i da niko se ne osjeća na bilo koji dijelu ugrožen.
1: Nosilac liste SDP-a iz HNK za državni parlament Adnan Prevljak je naveo da SDP vjeruje u državu, jednakost, solidarnost i pravdu.
3: Najniža plata u federaciji 1027 konvertibilnih maraka. Zbirna stopa doprinosa smanjena je sa 47,5 na 36%. To više nisu samo obećanja, to su mjere, to su odluke, to je politika koja se vidi u životu običnog čovjeka.

0: Takvu politiku želimo nositi, prenijeti na državni nivo. Zaista sam ponosan na naše ljude koji su u ovom mandatu nosili odgovornost u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Ne zbog toga što je sve bilo savršeno i ne zato što su svi problemi riješeni, naravno da nisu, nego zato što su ono što je suština socijaldemokratije, socijalnu pravdu, jednakost i dostojanstvo čovjeka pretvorili iz riječi u konkretne mjere.
1: Kandidat SDP-a za bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denis Bećirović je podsjetio na usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, a govoreći o svom programu je naveo.
2: Moj program je program koji govori o tome da ne smijemo odustati od našeg evropskog puta, od našeg euroatlantskog puta, od jačanja naše ekonomije, od jačanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine, od jačanja naše diplomatije. Moramo se baviti ozbiljnim pitanjima i raditi da Bosna i Hercegovina bude još jača.
1: Nosilac liste SDP-a za skupštinu HNK Ivor Perić kazao je da će u fokusu djelovanja biti radnik.
3: HNK ima najveći privredni potencijal u čitavoj federaciji. Definitivno će prva tačka našeg koalicijonog sporazuma sa strankama koje ostvare dobar rezultat biti Granit. Igman je već taj koji smo izvukli, Igman je firma koja trenutno zapošljava 1300 ljudi i kapacitet Igmana nadamo se proširiti kao i njegovu proizvodnu moć. Fokus dakle da čovjek može živjeti od svoga rada.
1: Prisutnima su se obratili kandidati SDP-a za federalni parlament Lana Prlić i Edin Mulić, koji je poručio da ova stranka želi vratiti čovjeka u centar politike.
4: Izborna hronika Radio Konjica. Gradskoj izbornoj komisiji Konjici od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dostavljen osjetljiv i neosjetljiv birački materijal, čime su stvorene pretpostavke za održavanje općih izbora ove godine, potvrdio je za Radio Konjic predsjednik Gradske izborne komisije Konjic Ejub Miljević.
5: Prema planu distribucije izbornog materijala, Centralna izborna komisija i Gradsko izbornoj komisiji Konjic izvršila distribuciju i dostavu osjetljivog i neosjetljivog biračkog materijala. Dakle, od strane Centralne izborne komisije stvorene su pretpostavke za sljedeći korak koji će provesti Gradska izborna komisija prema biračkim odborima da skeneri i biometrijski uređaji se na dan izbora nađu na mjestu za to predviđeno. Dakle, stvorene su pretpostavke za održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini 26. godine. Jedan paket za jedno biračko mjesto koji je distribuiran prema Gradskoj izbornoj komisiji sadrži takozvani osjetljivi i neosjetljivi birački materijal. Paket sa osjetljivim biračkim materijalom je sam skener, uređaj za biometriju, kao i glasački listići. Dakle, oni se moraju čuvati i čuvaju se na sigurnom i bezbjednom mjestu, dok je drugi set takozvanog neosjetljivog biračkog materijala isti sadrži pomoćne obrasce i tako dalje, kancelarijski materijal za provođenje samih izbora. Dakle, u ovom izbornom ciklusu na području grada Konjica formirano je 39 biračkih mjesta, s tim da su na dva biračka mjesta pridružena biračka mjesta gdje će glasati građani sa takozvanim nepotvrđenim glasačkim listićima, odnosno građani u odsustvu. Dakle, radi se o licima koji su se registrovali da glasaju u inozemstvu i u trenutku provođenja izbora nisu svoje biračko pravo ostvarili tamo gdje su trebali. Oni mogu doći na to biračko mjesto i ostvariti svoje biračko pravo ukoliko nisu glasali u inostranstvu. A ovi nepotvrđeni glasački listići su vezani za lica koja pune 18 godina i koja se predala zahtjev u CIPS radi izdavanja identifikacionih dokumenata, a do trenutka zaključenja biračkog spiska nije se na istome našla.
4: Izborna hronika Radio Konjica. Hvala na pažnji. Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
6: Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete, a ja za

potrebe ovog snimanja, prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

pored mene sada spava moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam tu pored mene sklopila oči moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam da je kraj.

0: Smijem se. Smijem se. I opet. Hvala. Samo da Jugo pročita ovaj u repertoaru što je sljedeće.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

Radnici, vojnici, košari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda. O, pobjegla bi negdje,

0: regionalnog radija.
1: Dnevnik.
2: Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
3: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a, u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog dijela utaje poreza, ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženja žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra.
4: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci pokušajima diskreditacije misije i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
5: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u Memorijalnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, šta neće. Meni ne može jer nisam ucjenjiv. Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko mezarje u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
4: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijavama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji, reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice ubijenih u genocidu. Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
6: Memorijalni centar je proistekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. Neka se ostane Memorijalnog centra i Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal, da prije svega nemaju pravo pristupati. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
7: Želim jasno i dostojanstveno stati uz Emira Suljagića. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorijalni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka,

0: To je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
1: I dok u predvečerje općih izbora u Bosni i Hercegovini i ni kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci memorijalnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju. Upozorava na to i urednica BIRN-a Đana Vrkan.
2: S obzirom na informacije da su ispitivanja uposlenika počela nakon obilježavanja godišnjice i objave novog izvještaja o negiranju, a znamo da je u njemu kao najveći negator označen politički vrh entiteta Republika Srpska. I s obzirom na nove informacije koje je u javnosti pustio direktor memorialnog centra, najsigurnije bi bilo, prema mom mišljenju, da se ovaj predmet ustupi državnom tužilaštvu kako bi se otklonile sumnje u pristrasnost policije u Srebrenici i tužilaštva u Bijeljini. Očekujem da se Visoko sudsko tužilačko vijeće ne samo da prati situaciju kako su ranije naveli, već da reaguje u skladu sa svojim ovlaštenjima, te da od pravosuđa nekako dobijemo transparentan odnos u vezi sa ovim slučajem.
1: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović.
3: Posebno želim iskazati poštovanje ljudima koji rade u Memorialnom centru Srebrenica. Oni svoj posao ne obavljaju u političko i društveno neutralnom okruženju. Svakodnevno rade i žive u sredini u kojoj se susreću s negiranjem genocida, veličanjem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i različitim oblicima pritisaka. I moramo konačno razumjeti da ono što nama iz Sarajeva ponekad izgleda kao povremeni politički incident, za ljude koji žive u Srebrenici i drugim dijelovima entiteta Republika Srpska predstavlja zapravo njihovu svakodnevnicu. I to se posebno odnosi na Bošnjake, povratnike, ali i na svakoga ko se otvoreno zalaže za Bosnu i Hercegovinu, utvrđene činjenice o genocidu i za dostojanstvo žrtava.
1: Dok uzaludno čekamo da reagiraju oni koji bi morali reći stop iživljavanju nad mjestom i institucijom koja je u svoje nasljeđe ugradila ranjive ali hrabre glasove žrtava i hladne ali nepobitne činjenice, u tišini potočarske vječne tuge ostaju živi i mrtvi čuvari istine. Bijeli nišani kao opomena preživjele žrtve genocida, čija je beskompromisna borba imala jedan jasan cilj, ubijene vratiti na mjesto odakle su krenuli u smrt. Uposlenici memorijalnog centra kao prva linija odbrane od zaborava. Emir Suljagić.
4: Mogu me privest, mogu me uhapsiti, mogu raditi šta god hoće. Tamo vlada potpuno bezakonje, ali memorialni centar neće ušutkat nikad. Evo, to im ja mogu obećati.
1: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
5: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa Edin Forto. Slick-Hunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Foto naveo da Bosna i Hercegovina ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
6: And then, Starlink,
7: naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
8: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koji nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
5: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja, koje se provodi već šestu godinu, jest unapređenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama.
9: Premda se na prvi pogled može činiti da je veoma lako objasniti zašto je psihofizička dobrobit ključna za optimalno i kvalitetno djetinjstvo, te ukupno mentalno zdravlje djece, zapravo je riječ o zadatku koji nije nimalo lagan. Pravoshodno zbog toga što dosadašnje istraživanja, kao i svakodnevna odgojno-obrazovna praksa, ukazuju na to da je veliki broj faktora u igri. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović.
7: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno rade istraživanja koja onda potom predstavljaju

0: podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
1: Ova riznica podataka pomaže da se oblikuju stavovi, posebno u obrazovnom sistemu, odnosno prema djeci, kaže pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić, ističući snažan utjecaj koji se razvija ove godine.
2: Da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u toku dana.
1: Ovo nije potrebno nego izazov, kaže Junuzović-Kaljić uz preporuku.
2: Ali to je izazov sa kojim se suočavamo, jel, u 21. stoljeću, o kojem ćemo govoriti i postaviti neke granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.
1: Anela Hasanagić, profesorica na Univerzitetu u Zenici, odgovarajući na pitanje kako spriječiti nasilje u školama, kaže.
3: Zajedničkim radom kako akademske zajednice, tako stručnjaka, tako i donosioca odluka, zaista se moramo svi zajedno uključiti. I evo, ovo istraživanje se provodi samo na nivou kantona Sarajevo. Ostali kantoni, nažalost, ne rade to istraživanje, tako da je zaista to nekako zna biti malo problematično.
1: U školi se učenici moraju osjećati sigurno. Potrebno je poticati atmosferu dijaloga, otvorenosti i podrške kako bi se u svakom trenutku učenici mogli obratiti za pomoć, savjet ili podršku u prevazilaženju određenih problema ili prepreka na razvojnom putu. Za Federalni radio, Dubrovka Piplica.
4: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sad nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajeće 45 minuta.
5: Koliko je javni prostor siguran za žene? To su istraživali u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizirala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekat bila uključena inicijativa građana i građanki.
6: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
7: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
6: Ifeta Česir Škoro, predsjednica udruženja građana i građanki Mostara.
8: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila, između ostalo koje mi znamo, a bilo je vjerovatno i više, tašno su ženama od uzeli. U Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki, uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor koji nije osvjetljen adekvatno. Mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen. Na njemu se nalaze dva reflektora, dva reflektora bi značajno osvjetlili tu ulicu.
6: Koliko pojedini dijelovi grada mogu biti neugodni, a posebno nesigurni tijekom večeri, najbolje pokazuju iskustva građana.
9: Potrebna je velika sigurnost da bi se prošlo i velik, ogroman rizik proći samo na večer.
10: Najljepša ulica bila uvijek, sada je sigurno najgora, ona je meni divna, ali osvjetljenje nula naravno na večer. Onda ovaj asfalt, čovjek mora samo da gleda u asfalt da ne bi pao.
11: Zavisi valjda u koje doba i prođete, pa i ne može bolja rasvjeta od ovih drveća valjda.
6: Mapiranje je, osim ukazivanja na problem, imalo za cilj ponuditi konkretne preporuke za uređenje javnog prostora.
7: Žene traže uređene i sigurnije javne prostore, ali i bolje osvjetljenje.
6: Iz udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili Gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali sastanak nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju.
12: Radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće. Potkresivanje krošnje stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje

0: rasvjetljenosti prometnica. Proširenje javne rasvjete do 2 rasvjetna stuba sa 2 rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete. Zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
1: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni Park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za Federalni radio Kristina Marković.
2: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT i uz podršku Evropske unije predstavilo je analizu primjene okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provođenje vodećih principa Ujedinjenih nacija za poslovanje i ljudska prava. U vezi s tim KULT je izradio povelju sa smjernicama za sve koji žele unaprijediti zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a dosad ju je potpisalo više od 190 subjekata. Selma Hadžić, direktorica privrednog društva Hit Start, i Mira Mehmedović iz Instituta KULT.
3: Bilo bi lijepo da se svi mi nekako povedemo potpisivanjem povelje, da i oni koji ne implementiraju možda takvo poslovanje u svakodnevnim aktivnostima.
4: I do danas je preko 190 potpisnica, od toga 24 jedinice lokalne samouprave, kao što je mogli čuti i općina Vogošća, razna ministarstva.
2: Iz regiona Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak s Andrićevog venca ne znači i povlačenje iz politike. Naprotiv, ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće na mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar. Vučićev korak unazad. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regiji?
5: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
6: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
7: Ana, ovo ide u skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
8: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svijetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
5: Kontinuitet funkcije se nastavlja, kaže Marko Matić iz Centra za odgovorne medije u Srbiji.
9: Dakle, od trenutka podnošenja ostavke i zaprimanja ostavke od strane predsjednice Skupštine u tehničkom mandatu, predsjednica Skupštine preuzima dužnost, postaje vršilac dužnosti predsjednika. Taj mandat je ograničen najduže na 90 dana, dakle novi predsjednik mora da bude izabran u narednih 90 dana.
5: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
10: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
5: Sve se to događa nakon gotovo 2 godine studentskih protesta koji su počeli poslije pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi. Protestni pokret tražio je među ostalim političku odgovornost i vanredne izbore. Vučić, koji je do juče govorio kao predsjednik, od danas može nastupati kao stranački lider i kandidat. I tu je možda najzanimljiviji dio priče, jer pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
10: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature, i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića, temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su oni na kojim ove vlasti funkcioniraju.

0: priču, posebno Vučićeva, i on će se tu igrati po meni toplo hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu slati na svoj način u podršci Srbije.
1: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Svijet. Ruski dron pogodio je zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva, izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja, požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve su službe angažovane, napisao je Zelenski. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je zarobila američki podvodni dron u Hormuškom Oreuzu. Mornarica čvrsto poručuje da je Hormuz zatvoren te da odlučno i neprekidno djelujemo protiv opasnih manevara i neovlaštenog prolaska kroz njega, navedeno je u saopćenju revolucionarne garde. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić boravili su danas u službenoj posjeti općini Velika Kladuša. Sa čelnicima općine obišli su lokacije na kojima se realizuju projekti koje finansijski podržavaju federalna i kantonalna vlada. Danas je upriličeno i polaganje kamena temeljca na lokaciji budućeg vatrogasnog doma s porukom da je upravo sinergija svih nivoa vlasti ključna kad je riječ o napretku lokalnih zajednica.
3: U Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno nedostaje 450 policijskih službenika, zbog čega MUP Zedo kantona posljednjih godina nastoji popuniti policijske redove. Uz 183 kadeta koji već prolaze obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu, ovih dana testiraju kandidate kako bi mogli zaposliti novih 105 policajaca.
4: Oko 700 kandidata ove godine zainteresirano je da obuče uniformu policijskih službenika. Od 517 koji su ispunili uslove, 105 najspremnijih i najboljih imaće tu priliku nakon što bude okončano testiranje i obuka. Govore Muamer Alehođić i Larisa Jarić, kandidati za policijskog službenika MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.
5: To je jedna izuzetna velika čast i odgovornost braniti na svoj domat i služiti.
6: Volim timski rad, zatim dosta je dinamičan posao, punje izazova, nema mjesta za monotoniju. Drugi razlog, rekla bih da je to taj što je ipak jedna velika čast da služimo državi, da služim svojim građanima i da pokažem da i mi žene smo sposobne da obnašamo tako važne funkcije.
4: Radi transparentnosti cijelog procesa prijema novih policajaca, nabavljena je oprema koja prati testiranje fizičke spremnosti kandidata. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
7: Pored ovoga testiranja ovdje, pismeni dio testa se radi na računaru, tako da skener obrađuje rezultate testa. Praktično ljudski faktor nema nikakvog utjecaja prilikom izbora kandidata.
4: Posljednjih godina, kao i u drugim policijskim agencijama i u upravi policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, jedan od problema bio je nedostatak policijskih službenika. I ove godine, naročito zbog odlaska u penziju starijih kadrova, nedostaje oko 450 policajaca. Govori Admir Gazić, policijski komesar Zeničko-Dobojskog kantona.
8: Mi imamo izuzetno dobre rezultate bez obzira na nedostajući broj policijskih službenika. Znači, svi daju puno više od sebe kako bi odgovorili postavljenim zadacima.
4: Kako bi se na adekvatan način riješio ovaj problem u policijske redove, u proteklih 4 godine primljeno je oko 500 policijskih službenika. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
7: Tako da mi nećemo imati problema kad je u pitanju kadrovsko jačanje naše policije, obzirom da smo blagovremeno krenuli sa raspisivanjem konkursa. Evo, trenutno imamo na Policijskoj akademiji 183 policijska službenika, otprilike u nekih 20-30 dana očekujemo i zaključivanje ugovora sa njima.
4: Pored kadrovskog jačanja, u posljednje 3 godine uloženo je više od 30 milijuna maraka za nabavku materijala, realno-tehničkih sredstava i opremanja policije kako bi na adekvatan način mogli omogućiti sigurnost svakog građanina. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Na plotovu Slane banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima uz poruku da njihov doprinos i žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjem ratu drugog korpusa, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki

0: prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Delić, penzionisani general major Armije Republike BiH.
1: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio između ostalog zajedno sa ostalim patriotskim snagama novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora, ma s koje strane on dolazio.
0: Nizom kulturnih i sportskih zbivanja proslavljena je 1134. godišnjica prvog spominjanja Livna i Livanjskog kraja u pisanom dokumentu. Riječ je o povelji kneza Mutimira od 28. septembra 892. godine, pa se taj datum kao simbol milenijske historije obilježava kao dan grada.
2: Livno i Livanjski kraj središnji su dio Županije 10, a povjesničari kažu kako se kontinuitet življenja na ovom prostoru može pratiti do unatrag 4000 godina. Dan je to kada se na svečanoj sjednici rezimira ono što je urađeno u prethodnoj godini, ali i zahvali svima onima koji su utkali sebe u razvoj i opstojnost grada na Bistrici. Čelni ljudi Livna, Đulko Lemo, predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik Darko Čondrić nisu propustili naglasiti ponos i ustrajnost livanjskog čovjeka.
3: Livnjaci smo kao i ovaj kamen koji nas okružuje, znači da smo jednostavno čvrsti, prkosni, ponosni, da stojimo, da smo svega toga prošli, ali da i dalje stojimo i da smo ovdje ostali gdje jesmo i gdje planiramo i dalje, znači živjeti i graditi i stvarati budućnost za sve naše naraštaje.
4: Ovo je doista danas i prilika da zahvalimo svim generacijama koje su oblikovale ovaj grad livanjskom čovjeku kroz povijest, unatoč iskušenjima, nedaćama, turobnim vremenima. Livnjaci su ostali i opstali u svom kraju i na nama je danas isto da kroz te vrijednosti, predanim radom, odgovornošću, uvažavanjem različitosti, gradimo i radimo naše Livno. Ponosni smo da smo se okrenuli našom strategijom upravo čovjeku, svakom dobronamjernom Livnjaku, da zajedno stvaramo prostor za sve.
2: Ponosna na svoj grad i dosadašnja postignuća je i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je iskoristila prigodu i da se zahvali susjednoj Hrvatskoj zbog snažne potpore na pristupnom putu ka europskim integracijama.
5: Mislim da je ovo put kojim trebamo ići, mislim da je to put kojim trebamo razvijati i jačati naše lokalne zajednice i u ovom nekakvom stabilnom i pravednom okruženju jačati i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nadam se i uvjerena sam da ćemo i ovaj današnji dan iskoristiti da bude poticaj za nove projekte, nove programe za budućnost i da će potpora svih razina vlasti biti jamac realizacije ovih projekata, a i jamac kvalitete života na ovim prostorima.
2: Bila je to prigoda da se zaslužnim pojedincima uruče i zahvalnice, a u čast i spomen svima onima koji su u obranu Livna utkali svoje živote, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Iz Livna za Radio Federacije Željka Mihaljević.
0: Kultura. Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku, čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
6: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar.
7: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
8: Osnivači i urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola, i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
6: Izložba je simbolično otvorena u Sabornom hramu Svete Trojice, koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina Sabornog hrama Duško Kojić.
9: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto

0: ovako veliko da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
1: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica prosvjete.
2: Ono što nam je jako važno također veče mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
1: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Aleksa Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbare se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
4: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona, a što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti na poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
3: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nail Omerović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
5: Neće biti laka utakmica, sjećam se što na utakmica u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacije gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku, da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
3: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
6: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
7: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam i Sanjin Bećiragić.
8: Slušate Radio Konjic.

0: Mondo. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek isto.

0: from sugar level. I yell and scream and tell you why.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!

0: Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: I imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

Radu srca mog skrivenu u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Leeds. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Pusti neka mrakom lete misli naše i zatvori oči, a ja ću te slidi gdje god budeš tima, dok mogu živjeti.

Igrališta sada prazna su, klinci se tu ne igraju, negdje iza škola za sitan novac dilaju. Panduri samo mirno spavaju, ugasi svjetla da ne smetaju. Zašto da za malu plaću u svojoj krvi plivaju?

0: Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro večer, dugo suđena.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjicu.

0: Konjic. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdravljaju vas Momer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: U Glavatičevu obilježena 31. godišnjica oslobođenja Glavatičeva i Župe.
2: Ova manifestacija traje dva dana. To je jedan veliki značaj, ne samo za ovaj kraj, nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. godine, u kojoj su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. lakom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana, lijeva obala Neretve je oslobođena.
1: Udruženje penzionera grada Konjica dijeli poklon bonove povodom Dana penzionera.
3: Ovo je 7. godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći.
1: Javna ustanova Dom zdravlja Konjica od 1. oktobra promjena mjesta pružanja usluga stomatološke protetike. Više od 400 antifašista odalo počast herojima, obilježena 85. godišnjica osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona. Danas svečano otvorenje sportskih terena Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Crveni križ Konjic sutra organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi.
4: Akcija će se održati u opštoj bolnici u periodu od 15.

0: 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv, jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće, pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv, da dođu na akciju.
1: Javno komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacija Konjic obavještenje za stanovnike Glavatičeva. Preporuka za prokuhavanje vode za piće. Liga nacija, Zmajevi večeras protiv Rumunije.
2: Mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
1: U Glavatičevu je jučer završena dvodnevna manifestacija kojom je obilježena 31. godišnjica oslobođenja Glavatičeva i Župe. Manifestacija je okupila zvaničnike, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodice poginulih boraca, omladinu i mještane, a kroz prigodan program evocirane su uspomene na ratne operacije i značaj oslobođenja ovog prostora, pratila Aida Šabanović.
3: Program 31. godišnjice oslobođenja Župe počeo je u subotu 26. septembra 2026. godine maršom sjećanja, stazama nade i tragovima opstanka koji je učesnike vodio od Trga državnosti Alija Izetbegović do Glavatičeva. Tokom marša upriličeno je i zaustavljanje u selu Dudle gdje je otkriveno spomen obilježje, nakon čega je uslijedilo polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima. Drugi dan obilježavanja nastavljen je također polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u Striježevu, Lađanici i centru spomen obilježju u Glavatičevu. Na svečanoj akademiji kao centralnom događaju manifestacije prisutnima su se obratili predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo, učesnici ratnih događaja i predstavnici grada Konjica, podsjećajući na značaj oslobođenja Glavatičeva i Župe, kao i na žrtvu koju su podnijeli borci ovog kraja. Predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo Dženadin Podrum naglasio je značaj ove manifestacije.
4: Ova manifestacija traje 2 dana. To je jedan veliki značaj ne samo za ovaj kraj, nego za državu. Župa je oslobođena 29.9.95. godine u kojoj su učestvovale jedinice 4. korpusa na čelu sa 450. lakom brigadom. Veliki značaj, znači ova strana, lijeva obala Neretve je oslobođena, nakon čega su i potpisivanje Daytona bilo i ovo je pripalo federaciji i nakon toga se ljudi vraćaju ali na svoje ognjišta i evo danas smo tu obnavljamo i radimo na tome da se to nikad ne zaboravi, da mlađi naraštaji znaju šta je bilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako da ćemo mi i u budući, ako Bog da, nastaviti te aktivnosti.
3: Prisutnima se obratio i Emin Tucaković Kikilo, dobitnik najvećeg ratnog odlikovanja značke Zlatni Ljiljen. Prema njegovim riječima, oslobađanje Glavatičeva i Župe imalo je širi značaj, posebno naglasivši žrtvu boraca koji su poginuli tokom rata.
5: Na ovom prostoru vodile se velike i teške borbe. U oslobađanju Glavatičeva i Župe zajedno sa borcima koji su ovdje branili svoj kraj, učestvovali su i borci drugih brigada kao i pripadnici MUP-a Konjic. Svima njima dugujemo iskreno poštovanje i zahvalnost. Na današnji dan posebno se prisjećamo naših poginulih saboraca. Danas ih nema među nama, ali njihova imena, njihova hrabrost, njihova žrtva ostaju trajno zapisani u našim srcima i u historiji ovoga kraja.
3: U ime grada Konjica prisutnima se obratio pomoćnik gradonačelnika za boračku invalidsku zaštitu Edin Mujak, koji je podsjetio na težak ratni period kroz koji su prošli stanovnici ovog kraja.
6: Ratni put 1992-1995. godina je posebno bio težak za borce i stanovnike Župi. Najveći dio stanovnika je raseljen ili izbjegao, a mnogi stambeni objekti su bili zapaljeni ili srušeni. I pored svega, Župa je bila simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive volje naroda da ostane na svojoj zemlji, u svoju rijeku Neretvu i u svoje ognjište. To je bilo vrijeme kada je hrabrost bila jača od straha, kada je ljubav prema domovini nadvladala silu agresora i kada su naši ljudi pokazali da sloboda nema cijenu.
3: Na značaj oslobođenja ovog područja osvrnuo se i general Mustafa Polutak, koji je tokom rata komandovao 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine.
7: Naša armija, naš 4. korpus, su djelo koje je nastalo iz naših naroda iz potrebe da se brani i odbrani Bosna i Hercegovina. U tom cilju su djelovali pune 4 godine i uspjeli.

0: Uspjeli su, zahvaljujući jedinstvu u redovima svojim, u redovima armije, u redovima sa ostalim snagama koji su branili Bosnu i Hercegovini, posebno MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, u saradnji sa građanima, sa narodom Bosne i Hercegovine, koje je nesebično pomagalo celokupnu borbu i odbranu naše domovine. Mi koji smo rukovodili tokom operacija, tokom oružane borbe, smo bili na takvim pozicijama da je to bila naša obaveza, da smo u skladu sa svojim znanjem, sa svojom mogućnošću, koristeći našu snagu, naše borce, težili da ostvarimo ono što je najbolje i u tome smo u najvećem dijelu i u najvećem broju slučajeva i uspjeli. Potvrda toga je i oslobađanje ovoga kraja.
1: U okviru Svečane akademije upriličen je i prigodan kulturno-umjetnički program. Aldijana Tucaković izvela je Ilahiju i Kasidu, dok je Zeid Šoto interpretirao šehidsku pjesmu, a premijerno je izveo i župsku himnu po tekstu Esada Bajića. Poseban dio programa bio je i monolog Benjamina Mušinovića posvećen obilježavanju godišnjice oslobođenja i omaž generalu Drekoviću, također prema tekstu Esada Bajića. Manifestaciju su organizovali Mjesna zajednica Glavatičevo i Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica.
2: Udruženje penzionera grada Konjici ove godine povodom obilježavanja Dana penzionera organizuje podjelu poklon bonova za svoje članove koji su rođeni od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi će se izdavati u periodu od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra. Prilog Samre Đajić.
3: Udruženje penzionera grada Konjica ovih dana priprema aktivnosti povodom obilježavanja 25. oktobra Dana penzionera i ove godine nastavljaju podjelu poklon bonova za svoje članove, čime će biti obuhvaćena i posljednja grupa penzionera rođenih od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi se mogu preuzeti u prostorijama udruženja od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra, govori predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera grada Konjica Edo Hajduk.
4: Znači, ovo je sedma godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći. Ove godine dijelit će se poklon bonovi za godišta od 61. do 95. godine koji su rođeni u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka. Bonove se za poklon pakete izdavaće sekretar udruženja u kancelariji na adresu Varda 31A svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati u periodu od 1.10. do 31.10.26. godine. Poklon bon mogu preuzeti član udruženja, član njegove porodice i lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovinskoj radnji Salgović u ulici Luka BB Konji svakim radnim danom.
3: Značajna sredstva bit će izdvojena za realizaciju podjele poklon bonova, kaže Hajduk, navodeći da na ovaj način žele pomoći svojim članovima. Sredstva su osigurana od članarina, a ovo udruženje trenutno broji 2365 članova.
4: Za ovogodišnje poklon bonove bit će izdvojeno otprilike 21 do 22 hiljade maraka. Znači, borimo se, nastojimo da pomognemo i da ova sredstva koja se uplaćuju na račun ovoga udruženja, da im kroz neke vidove pomoći vratimo našim članovima. Članarina je sad 3 marke za sve. Znači, imali smo ranije godina problema, pa neko je bio na jednoj marci, neko na dvije, neko na tri, pa kad se nešto isplaćuje, kako je on dobio ovoliko, ona je ovoliko, i onda je skupština donijela odluku svi 3 marke. Trenutno ovo udruženje broji 2365 članova, ono se mijenja iz dana u dan, neko umre, neko se učlani, ali ono što želim da istaknem ovom prilikom je da broj članova opada u odnosu na 31.12. prošle godine, jer je velika i smrtnost. Mi smo već sa današnjim danom isplatili preko 25.000 posmrtnina. Ukupno, kako smo ja i ovaj sekretar ovdje, isplaćeno je oko 1070 posmrtnina, nije to

0: Kenan je ostvario odličan rezultat i u ukupnom poretku. Od ukupno 120 takmičara, Kenan Sultanić zauzeo je 11. mjesto, što dodatno potvrđuje kvalitet njegovog nastupa na ovom takmičenju. Ovim rezultatima Kenan je na najbolji mogući način predstavio sportsko-streljački klub Igman Konjic i Bosnu i Hercegovinu na velikoj međunarodnoj IPSC sceni. U sedmom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman je jučer odigrao neriješeno 2-2 protiv ekipe Tomislav. FK Klis je u šestom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug pobjedio u gostima ekipu HNK Rama rezultatom 0-6. Ženski košarkaški klub Konjic je proteklog vikenda učestvovao na Ladies Cupu u Mostaru. U jakoj konkurenciji klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pionirke su osvojile prvo mjesto, pobjedivši ekipu Real Way rezultatom 77-73. Posebno priznanje stiglo je i za dvije odlične košarkašice, koje su izabrane u najbolju petorku turnira. Ajna Mehić, Lemana Šarić, a titula MVP igračice turnira pripala je Lemani Šarić. U kategoriji kadetkinje košarkašice Konjica osvojile su treće mjesto, pobjedivši ženski košarkaški klub Leotar 03 Trebinje rezultatom 92-31. Posebno priznanje pripalo je Ejli Ravnjak, koja je izabrana u All-Star petorku turnira. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciju Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija. Zmajevi ulaze u ovaj susret s jasnim ciljem da održe dobar ritam i ostvare povoljan rezultat na teškom gostovanju, dok se s druge strane domaći tim nalazi pod velikim pritiskom nakon poraza u uvodnom kolu. Na zvaničnoj konferenciji za medije prisutnima su se obratili selektor Sergej Barbarez i napadač Haris Tabaković.
1: Neće biti laka utakmica, ono, sjećam se na utakmica u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna partija, tako da to negdje očekivam, mi smo spremni i to je to. Atmosfera će biti malo čudljiva, ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati sve i da pobjedimo utakmicu.
2: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja, jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrača više sviđaju, koji ne, isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno u svojim klubovima, i to je vrlo važna stvar, ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo, najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej. Okay.
0: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras s početkom u 20:45 uz direktan TV prenos na BHT1. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za ponedjeljak 28. septembar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno.
3: Three, two, one, go. Slušam ja radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.